0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.
9: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Napiši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaje, to na tebe ne liči. Provali rimu za notornu laž, za dubok uzdah posustalog sna. Rimu za tminu i tišinu na dnu dna. Da, opleti brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i

nam nije lako, sve se manje više zna. Velike reči, sićušne su postale. Nađi bar nešto što sve puca nudna. Izvedi neki trik za nas preostale. Siđi u taj bunar, ukleti tih. Sve naše noćiće

0: stvari napiši ti nešto na tvoje.
1: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: B kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok radio.
7: Poštovani slušalci Blok radio, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
8: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da sagledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

Srušio sam njen svet, znam. Ali da nisam, kako bi ona znala da neko već gradi, možda ne lepši, ali puno bolji svet za njom.

0: Slušate Blok Radio.
1: Terrorists win. Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dok...

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

kaprano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si ikad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.

0: Rata.
1: Od trga do trga,
2: peške i biciklima,
3: od najvećih gradova
0: do najmanjeg sela.
2: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.
5: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljut? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
4: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista... Studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
7: Vreme je za pobedu.

0: Imamo mi i naše pamele, ne trebaju one strane. Maša. E pa si pamela ljubite, nisam dvoga tela. Tome dirči, tome liju, zavrnuću brešiju. Ako hoćete svetli, kaže bilo. Neće postoći ti blažu, da ti skinete to važu. I saki. Jen, dva, jen, dva, tri.
1: Ja sam mali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: To je Blok Radio.
4: Poštovani slušalci Blok Radio, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
5: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Poštovani slušaoci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
1: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
2: Čekali smo ovaj trenutak.
3: Mesecima smo radili.
4: Organizovali se.
5: Borili se.
6: A sada je vreme.
7: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
8: Studenti su spremni.
9: Narod je spreman.
10: Sada idemo zajedno.
11: Kroz celu Srbiju.
12: Od vrata do vrata.
13: Od trga do trga.
14: Peške i biciklima.
15: Od najvećih gradova.
16: Do najmanjeg sela.
17: Vreme je za pobedu.
18: Vreme je za pobedu.
19: Vreme je za pobedu.

voz. Pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam,

ka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

U vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

0: glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Zašto se ovo zove radio kad nikad ne radi?
2: Pa radio. To je prošlo.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske. Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
2: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
3: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

Ja hoću više, ja hoću plati penzije. Ja, ja, ja, ja, dozvolio. Ja, ja, ja, ja, plati penzije. Ja, ja, ja, ja, dozvolio. Ja, ja, ja, ja, plati penzije. MMR, dozvolio. Da držim, plati penzije. Ja hoću, ja hoću, da držim više. MMR, dozvolio. Da držim, plati penzije. Ja hoću, ja hoću, da držim više. Ja, ja, ja, ja, dozvolio. Ja, ja, ja, ja, plati penzije. Ja, ja, ja, ja, dozvolio. Ja.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta? Odljuti se.
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Čekali smo ovaj trenutak.
4: Mesecima smo radili.
5: Organizovali se.
6: Borili se.
7: A sada je vreme.
8: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
9: Studenti su spremni.
10: Narod je spreman.
5: Sada idemo zajedno.
3: Kroz celu Srbiju.
11: Od vrata do vrata.
8: Od trga do trga.
9: Peške i biciklima.
5: Od najvećih gradova.
11: Do najmanjeg sela.
9: Vreme je za pobedu.
5: Vreme je za pobedu.
10: Vreme je za pobedu.

Gde je taj Pavarotti? Hvala, vi ste najbolja publika na svetu. To sam čuo od starih kolega. A sada vas pesma o čoveku koji se vraća u rodinu.

Ne veruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne veruj mi kad gitara svira i padaju kiše.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

što sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake. Dobro jutro, džez.

srcu štepovi, dole ispod Slavije, kada šina savije, kući idu

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
9: Kroz celu Srbiju.
10: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
11: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
8: Vreme je za pobedu.
12: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok Radija, imamo uživo uključenje.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Slušate Blok Radio.
1: Yeah.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
6: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
7: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
8: Kao ptica na mom dlanu, skakućeš

0: kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.
1: Kritičar pesnika javno vređa. Samo ubica se ubio sleđa. U Africi opet državni udar. Umorni Turčin izazva sudar.

0: uporno zezaju male.
1: Zajde, ale, ginu budale. Fabrike truju okolinu. Kreteni dižu bune i ginu.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: ljude, neke opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Ovo je bio sastav ničim
1: izazvan. 34 stepena je u našem gradu. Vazdušni pritisak 1000 milibara. Jugoistočni vetar.

0: čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
9: Glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
10: Honey, move on now.

0: Je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala.
1: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
2: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

Uvo je doba, svi su zaspali, osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Vrata do vrata.
1: Od trga do trga.
2: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
0: Do najmanjeg sela.
2: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
4: Vreme je za pobedu.

0: skaču oni slave.
1: Bože, ko ima mlazi.
2: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
8: Do najmanjeg sela.
6: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.
9: Slušate Blok radio. The world of survival.

Blok Radio. October 2020. Glas koji pripada svima.

0: Naš cilj je obaranje režima Aleksandra Vučića.
1: Slušate Blok radio.
2: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
3: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
4: Lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate, i lažete i varate tri dana, ljudi.
5: Cici, što si ljuta, zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta, nemoj da se ljutiš. Cici, što si ljuta, odljuti se.
6: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok radio i zna da studenti pobeđuju.

0: Blok radio. Dvoje su ga tako smenili.
1: Ne znam što da radim sa sobom, na što mislim.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i biciklima.
2: Od najvećih

na sopstvenom platnu u glavi. Pomešaj sivu i zlatnu, lagano

kao ne samo Beograd. L kao ljubav. O, ovo smo svi mi. Blok Radio.

0: plaču, oni slave.
1: Bože, ko ima mlazi.
2: Gledaš me okom, žene koja moli. Maziš se bez dodira i dokazuješ svoje.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Poštovani slušalci Blok radija, prekidamo muziku zbog vanrednog obraćanja predsjednika Vučića. Konačno je progovorio istinu, spremite se za šokantne vesti i preokret kakav ni Hollywood ne pamti.
3: Studenti pobeđuju, kako god okrenete. Mislim da je mnogo, mnogo sve jasnije ljudima koji hoće racionalno da se gledavaju stvari. Ajmo ljudi, hvala vam.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: studenti pobeđuju. Iza studentske borbe je ogroman broj trenutaka koje ćemo još dugo pamtiti. Blokade, protesti, studentske šetnje, ljudi koje smo upoznali usput, spontani trenuci, humor i muzika, ali i oni mnogo teži trenuci. Veliki deo svega toga danas postoji upravo zahvaljujući ljudima koji su bili na licu mesta i odlučili da izvade telefon i zabeleže sve ono što se dešava. Jedan od takvih ljudi je bio Mihajlo Popović junior, junior superstar, čiji Instagram je tokom ovih meseci postao svojevrsni dnevnik studentske borbe. Kroz fotografije, snimke, beležio je ljude, atmosferu, događaje i one male trenutke koje možda u trenutku deluju nevažno, ali kasnije postanu ono čega se najviše sećamo. A koliko god bio iza kamere, junior nije bio samo posmatrač. Mnogo puta su ga emocije sustigle, a njegove suze su postale još jedan deo tog zapisa o mesecima kroz koje smo svi prolazili. Kad pričamo o njemu, teško je zaobići njegove stylinge i vremenom je postalo gotovo normalno da se svaki veći protest pitamo šta će ovog puta obući i sa čime će se pojaviti. Kako je izgledalo svih ovih meseci gledati jedan veliki društveni pokret kroz kameru telefona i sve što smo zajedno preživeli tokom prethodnih meseci, reći će nam večeras junior. Hvala ti puno što si tu i hvala ti puno što se slušamo na Blok radiju.
1: Hvala vama puno na pozivu i zaista na ovom predivnom uvodu. Evo sad kad slušam, razmišljam o kome vi pričate, da li je to sve baš tako bilo, ali evo, sećanja me sada podsjećaju da jeste. Zahvaljujem se zaista na ukazanoj časti da budem gost. Ovo je svakako za svakog velika lična čast da eto, ispričate neku svoju priču. Dozvolite mi da pozdravim sve vas ovde, sve slušaoce Blok radija.
2: Sve prije.
1: Da pozdravim,
2: sve prije.
1: Prije ću na kraju. Prvo ću da pozdravim sve đake i studente, da pozdravim svih 250 članova studentske liste, da im uputim jedan veliki naklon. To je zaista jedna kulturna elita našeg društva. Da pozdravim uopšte naše građanstvo koje se već 22 meseca bori u jednoj istorijskoj borbi kakvu svet gotovo da nije video. I naravno, ja ne bih bio ovde u ovom izdanju da nije bilo te neverovatne ekipe. Znači imate ljubav, pa podklasa studentoljublje, pa podklasa prioljublje. I tako da šaljem najveću ljubav prijama. Prije su ljudi koji su prijatelji, jer prija je koren reči prijatelj. I to su zaista ljudi koji su odlučili da u svom životu se stave uz najbolje, najhrabrije, najpristojnije i da svojim delovanjem promenje zaista ovo društvo. To su ljudi koji nikada nisu odlučili da spuste glavu i da sklone pogled. I prije i svi mi, ovo mi je jedna moja prija ispričala, rekla, dok boli nisam otupela, dok boli nisam odustala i dok boli borit ću se. Tako da

0: slažem, ne zato što sam dobio čašu šampanjca, ne samo zbog toga, nego da...
1: A čaša je inače isto iz Guangzhou, dakle i moja Gucci odela.
0: Da. Ovaj, ja se slažem sa tobom da treba da slavimo i tako smo i predali listu, tako što smo slavili, slavili smo broj na... Na glasačkom listiću i ja mislim da ćemo svakog dana imati neki razlog za slavu.
2: Apsolutno, apsolutno. Ovo što smo zajedno doživjeli, zaista sećat ćemo se, zaista se jedan narod digao bez ikakvih saveznika, bez crkve, bez akademije nauka, bez jedne institucije u svojim rukama. Prosveta, umetnici, zemljoradnici stali su prvi uz mladost, a eto, meni je zaista velika čast što sam eto bio uz studente uvek hodajući pored i iza njih.
3: Hvala ti puno što si uz studente sve ovo vreme i hvala ti puno što si ovde. Naša ideja je nekako da se mi večeras malo bolje upoznamo, zato što mi svi znamo ko je junior superstar, a koliko ljudi u stvari zna ko je Mihajlo Popović i ko je Mihajlo bio u stvari pre svega ovoga.
2: Pa, kako kaže ono Shakespeare, život je pozornica, poklonite se. Moje pravo ime je Mihajlo Popović, a ovo estradno je JR Superstar. Ovaj, pošto sam sad sam na sceni jer sam sve pevaljke rastero i samo slušam Gobline, Ateist Rap, Ritam Nereda, Dubioza Kolektiva.
0: Odlično, odlično, odlično.
2: Ceo dan sam vežbao. Ovaj, ja sam rođen u Beogradu od oca Pivljanina Nebojše i majke Olivere Mačvanke, što je jedna simbioza svega onoga što ovaj studentski pokret doneo i jako sam bio ponosan, na primjer, 7. februara kada je počeo treći ustanak u Bogatiću, data je moja majka. Odrastao sam na pašnjacima Durmitora, pive, gajeći stoku, odrastajući u selu. Posle sam se školovao kao i svi kroz osnovno i srednje obrazovanje. To su te 90. godine gde ja nisam toliko video baš šta se događa, imao sam kao i svi zaštitu roditelja maksimalnu koji su se borili, iako zaista kulturna i obrazovna elita, radili su po ulici, prodavali smo, kao što znate, koleston farbe, to što ti sad farbaš je Mahagoni 525, ja sam bio kralj kolestona na Buvljaku i tada sam video šta moji roditelji proživljavaju, ne nadajući se da ćemo mi to isto za 20 i nešto godina da proživljavamo, ali duboko smo blagosloveni zbog toga i negde spoznajući sebe kroz različite životne etape, fakultet, posle posao, ja sam u jednom momentu rekao ovako neobičan i nestandardan, uzmi ti sebe, Mihajlo, u ruke i spasi svoj život, nije mi uvek baš bilo lako. Pošto se moja oba deda zovu Mihajlo, ja sam sebi u 25. godini samoinicijativno dodao JR kao junior, to je posle postalo ime. Danas je postao eto jedna reč kao, ajde, alfa prija junior. Sada me i moje prije tepaju Džu. Život sam u suštini posvetio ljubavi, druženju, širanju eto nekih lepih emocija. Moj moto je uvek bio da verujem u sreću, ja uvek verujem u sreću. I isto kao i svi danas, gledao sam da svoj život zaista napravim u jednu lepu priču i da živim u svojoj istini i zaista to i radim. Sve što gledate, to je 100% autentično.
3: Al junior superstar umeđu vremenu postao Mihajlo Walter Ego ili si to ti od uvek?
2: Pa znaš kako, to sam čitao, moram priznati skoro, da je taj alter ego nije kao dualna ličnost, već je to ta psihološka strategija koja se zove Batman efekat. Pa ja sam u stvari Batman u ovom Gotamu, jel? Nisam baš zgodan ko Batman, ali trudim se.
0: Ali malo ti lepše stoje odela nego Batmana.
2: Misliš?
0: Ma ja mislim da
3: absolutno.
0: Da.
2: Pa slušaj, to je isto sad veliki problem šta obući za ovaj, što se kaže, 25. Ali...
0: Ja moramo odraditi neki fashion pred 25.
2: Pa tražit ću ono, kako kažu ove influencerke, glasajte za moj style, jel? Da. Tako da, ja sam sigurno u junioru našo alter ego, jer alter ego nekako je neko distanciranje od sopstvenih strahova, od ograničenja, od svega što plaši, a opet kroz to ponavljanje nekih akcija ja sam brže usvajao nešto čega sam se plašio. Sigurno da nisam neki junak. Moj otac sam inače uvek patio što ja nisam fudbaler. Ja sam jednom bio prepraznim golom promašio, što nisam vojnik. Proglasili su me gore na Karaburmi nesposobnim za vojsku, posle poništila al džaba. Ja tad me već cela Crna Gora otpisala i ja sam onda uvek tako nešto trčao, te da budem junak, te da ne budem, tata hoće ovo, mama hoće ovo, tata hteo da budem profesor na rudarskom, pošto on rudarski inženjer, ni to nisam uspio i onda sam se ja tako rekao,

0: Bože, šta će biti sa mnom? Gde ću ja i kome završiti? Ali evo, kažem, tako sam stvorio tog juniora koji sigurno jeste i moj alter ego i moj prijatelj i možda jedini čovek kome ja negde zavidim zbog nekih stvari koje je uradio, prosto nekada svesno posmatrajući, Bože, šta reče ti čoveč, šta uradi? Tako da, eto, mislim da da, alter ego je sigurno, ali i neki veliki prijatelj.
1: Ti imaš taj neki vrlo svoj i vrlo karakterističan način komunikacije sa nekom posebnom energijom. Jedan od prvih snimaka koje smo mi videli je bio onaj kada si poklanjao bunde koje su, da, bunda naslagane na kontejner svima koji ustanu u studente. Mm-hmm. Kad si ti prvi put shvatio da si ti drugačiji od većine?
0: Pa ja sam shvatio davno, još dok smo te ovce čuvali na durmitoru, ja sam uvek imao neki krug najluđih ovaca koje sam tako crtao, farbao im rogove, ukrašavao vunu, vodio ih na pašnjake i uvek sam bio crna ovca u familiji, u školi i tako odvajao sam se nekim svojim stavom za koji sam uvek verovao da je ispravan, a počesto nije ni bio. Ali u jednom momentu kada sam spoznao, da kažem, šta ja stvarno mislim i volim i da prvo moram sebi zaista da napravim jedno okruženje gde ću ja moći da budem, kako kažu ove ćaci influencerke, najbolja verzija sebe. E, ja sam tu prosto počeo da delujem sigurno, 100% autentično i onako kako vi mene vidite. I nikada više to nisam uzimao sebi za nedostatak, već prosto to je tako, to je što je, ja sam se uvek trudio da poboljšam, ali sada da odskačem od sebe, mislim da nije vredno za života da živim u nekoj patnji i nečemu što nisam ja. Tako da to je sve što sam ikad radio, stvarao i u ove zadnje dve godine to je bio direktno iz ove glave i najčešće iz ovog srca.
2: Jasno, ali ljudi su to prepoznali kod tebe i pa to smatraju kao tvoj veliki kvalitet.
0: Pa ja sam stvarno u ovo ušao svojim srcem i srcem ću izaći bez ikakvih kompromisa, bez ikakvih što se kaže pogrešnih, nadam se, stavova sa jednim hapšenjem, tako da...
2: Ako nema hapšenja.
0: Ako nema. Jedna baba kad me poljubila u oko me je bilo zabolilo koliko me poljubila, kaže, slušaj, ko nije bio u zatvoru, taj nije pravi čovek.
2: Eto ti.
0: Tako da, eto, kao i mali Luka koga su vezali za krevet kada je rekao moja osuda je moj orden, tako je i ova osuda moj orden.
1: A ti...
0: Da, izvini.
1: Opušteno.
2: Moramo da sredimo Janu da uhapse, znaš.
1: Nemoj.
0: Ja da vam kažem, ja kad sam izašao iz zatvora, meni je mama rekla, Bože, sine, Bože, oprosti, kako ti lepo izlaš. Ja sam se preporodio.
2: Meni žena isto rekla.
0: Ja sam bio u samici, spavao, a sve u onom modelu Gucci iz Guangzhou, pa šešir, pa ruža, pa ne možeš se okreneš, pa mali onaj krevet asketski, onaj monaški, pa nema vrata, nema prozora, izvode me pred studio, ne znam na šta ličim, a mirišem ljudi. Pa to nije štala, to je podrum pakla.
1: Pa meni se baš vidi da nisam bila u zatvoru, ja valjda zato ne izgledam toliko
0: ja
1: dobro.
0: Ja sam baš lepo izgledao, stvarno, što kaže majka, lutkica moja.
1: Ali ti baš zato što si ostao tako nekako svoj, mm-hmm, imaš tu neku magiju da od nekog trenutka koji deluje potpuno obično napraviš nešto spektakularno, nešto veličanstveno. Je li to urođeno ili je nasledno?
0: Pa... I urođeno i nasledno, moj otac je isto i majka su vrlo, vrlo da kažem, zanimljivi likovi. Ja, kako moj otac sve stari više, baš ja i sestra pričam ukoliko je on jedan neverovatan lik, posvećen ljudima. On je svoj život zaista posvetio ljudima i sve ovo što vi gledate danas je u suštini vaspitanje koje smo mi dobili od roditelja. I sad će neko reći kliše, ovo, ono, ali nije, mislim, moj otac je mene terao da ja nosim hranu ljudima kad smo bili mali. Na našoj slavi su dolazili ljudi koji on sretne na putu do prodavnice da bi jeli, da bi pili. I uopšte, svi ti neki momenti mi smo učeni. Učeni smo da slavimo ljude, da slavimo život, da prosto prikazujemo to na jedan način lep. Ja sam tu sigurno dodao malo svog duha, dodao svojih boja, mozak mi prosto radi u brzini tako, nisam zaista sposoban za sve, ja vam ne vozim kola, ja ne znam, levo, ja uvek pokazujem na desno, ne znam da promenim osigurače, ne znam što šta na ovom svetu, ali eto, taj način da vam možda lepše prikažem neku stvarnost i ulepšam dan, kako kažu ove moje prije, eto, možda imam.

0: imam taj dar. Mislim, i sebi nekad ulepšam dan tako.
1: A svima nam ulepšaš dan mnogo puta.
0: Pa eto, nadam se, ne bi ono, kako kažu, statistika, kako kaže, prije gleda mesečno od 40 do 60 miliona pregleda. Eto, to je jedan podatak. Ne govorim to da se hvalim, ja od ovoga nemam nikakvu materijalnu korist, ali prosto imamo jedan vibe koji ide daleko i čuje se još dalje.
1: Vidi, od 60 miliona ja sam 5 minimum.
0: Pa eto. Znači... ja, znaš šta, ja sam. I ja gledam Juniora. Ja nikog ne stignem da gledam samo sebe. Znaš šta, suzi glavu, suzi ovo, popravi ovo, nema.
2: To smo htjeli da te pitamo, kod imaš baterije toliko na telefonu?
0: Evo, imam 4 ove prenosive.
2: Pogledaj koliko je prenosiva baterija.
0: Pa ovo...
2: može da napaja naš radio.
0: Slušaj, ovo deluje ko bomba. Zvali me na ovu blic žurku i ja kažem, ne mogu, mala mi torba za molotovljev. Pa ne, ovo izgleda ko bomba, gledaj. Tako da, eto, mora to da se radi stvarno, da se radi profesionalno. Tako da ja sam malo naučio neke forice u ovom poslu, nije lak, ali je lep.
1: Jel ti nisu uzeli bateriju na hapšenju, pošto ovo hladno oružje?
0: Ne, ja sam pošao na hapšenje kao gospodin čovjek, jer sam tog dana imao neki sastanak, jer su mi rekli dolazim kao građanin, pa sam stvarno se lepo sredio i tako su me uhapsili.
1: Kao i uvek.
0: Kao i uvek, da, da. A da vam ne pričam reakciju ove policijske stanice Voždovac kad sam ušao sa 3 advokata.
2: Jesu složeni po bojama?
0: Pa policajac kada je došao po mene u ovu ćeliju, on je meni rekao, prvo mi je prišao i kao da mi stavi listice i ja kažem, pa gde ćeš taj mesnik na ovo zlato? Nije, on kaže, ali da budeš dobar. Ja kažem, pa aj, bit ću dobar, ja sam gospočet. A on meni šapne, kaže, brate, pratim te na Instagram.
2: Pa normalno.
0: Ja kažem, pa super. A u povratku on mi kaže, bit ćeš slobođen. Ja rekao, kako znaš? Kako su ti obučeni advokati? Ja rekao, ako to određuju, ja ću još da dobijem Nobela za ovo delovanje. Tako da, eto, to je bilo.
1: Pa kad smo već kod hapšenja, mogli bi da počnemo sa bitnim temama malo?
0: Da, ajde.
1: Jel se sećaš momenta kada si sebi rekao, ok, ja sad izlazim, stajem u studente i kad pukne, pukne.
0: Apsolutno da. Sećam se i dana, bio je 8. novembar 2024. rođendan moje majke. Kada je bio 1. novembar, nećete verovati, to ću baš objaviti 1. novembra, ja imam sliku iz lifta u 11.52, gde sam potpuno skockan i sređen. Tog dana sam imao 20 godina upisan na fakultet i spremao sam se da idem na ekonomski fakultet gde je priređen velika svečanost. I tog dana, prosto usled posla, nisam ispratio šta se desilo. Čuo sam pala nastrešnica i mislio sam ova moja, gde čekam 94-ku, da je pala, ali računam šta ona može, pa ne može baš da povredi. U A1 čuvenom amfiteatru ekonomskog fakulteta, dok je tadašnja ćaci dekanka i ćaci profesori držali slovo ljubve, koje nisam mogao ni tad da slušam, ne znajući šta će se dogoditi studentskim pokretom, ja sam pročitao šta se dogodilo i momentalno doživao blokadu sopstvenog tela. Nešto ja više patim od drugih, nego to je na mene tako delovalo, jer posle Dubone, posle Ribnikara, helikoptera, Jovanjice i svega, ja sam rekao, ok, stani, prijatelju, pa šta je ovo?
2: Dok.
0: Šta je ovo? I ja sam to jutro otišao u Kotor, gde sam bio narednih 7 dana, i kad je bio rođendan moje majke, ja sam razmišljao o svom životu, o tome što nisam ni fudbaler, ni vojnik, ni general, ni ništa, i rekao sebi, Bože, nikom nećeš biti slavni predak. I tu je nastala jedna od prvih krilatica koje ja koristim, bit ćemo i mi nekom slavni preci, tad sam rekao, ma slušaj bre, pa sad ću da im sve po spisku. Evo, posvetit ću dane, posvetit ću razmišljanje, posvetit ću svoj ormar da iskažem to što želim. I nadam se da sam negde uspeo da probudim, jer ja se zaista sećam te inicijalne kapisle, bila je neko tmurna ona boka, plače nebo, plače sve. Ja sam tad rekao, ok, pomozi. A inače, ja sam i predelovao, nisam nikad ćutao, ali nekako sve to krene, pa stane, a sad sam rekao, ne, neću stati dok zaista ovaj šampanjac ne otvorimo 25. u 22.
2: Hvala ti što nisi stao. Najozbiljnije. Pa mislim, toliko to znači ljudima da vide da stalno neko gura ili vuče napred i onda je svim ljudima lakše zbog toga. To
0: mene,
2: je najosnovnije.
0: Mene, ono što sam rekao o sebi, kod nas u kući na dormitoru, to je kuća na jednom brdu bez struje, mi vodu pijemo iz čatrnje, to vam je bunar u koji se sliva kiša.

0: kičnica. Kada se uđe u našu kuću, stavila veliki natpis u Duborezu gde je pisalo prezri rđu i počini, a iza je stajala ikona Njegoša. Zašto ja stalno nosim na marševe malu knjigu, mali gorski vjenac koji mi je otac kupio pre 35 godina. I deda nas je uvek učio, morate biti dosledni. Moj deda je bio policajac. Mihajlo Popović, jelte, iz Crkvičkog polja, on je bio policajac i on je meni govorio, moraš biti dosledan, moraš biti tako, tako, to sve. I ja sad i da hoću da izađem, ja ne mogu. Šta ću, kako, ja ne bih mogao da sad da zaspijem kao nismo završili ili nismo. Ali apsolutno moje delovanje mene ne kvalifikuje ni po čemu da budem bolji od bilo koga. Svako deluje na svoj način. Ovo je moj, ako je možda bilo koga inspirisao, jako mi je drago, ali ja sam vam čovek u jednom miru, u balansu, u mindfulnessu, bez očekivanja, ja ništa ne očekujem, ja prosto delujem onako kako osjećam i jako sam zbog toga srećan.
1: Da li ti nisi stao samo na društvenim mrežama? Mnogi jesu. Ti si se uključio vrlo konkretno sa hranom, sa donacijama, organizacijom, marševima i tako dalje. Šta ti misliš, zašto je nama to bilo važno da se nešto uradi fizički, a ne samo medijski?
0: Pa, evo ovako, ja sam počeo tamo negde krajem novembra 24. da lično svojim sredstvima i svojim idejama doprinosim studentskom pokretu i onda kad sam shvatio da ima 31 fakultet samo u Beogradu, 4 univerzitete u Srbiji, shvatio sam da ja finansijski to ne mogu da izdržim i onda sam pozvao prije da doniraju i tu je krenula ta akcija gde je glavni moto bilo poverenje, jer poverenje javnosti se u suštini dobija samo ličnim primerom. Meni, ja ponavljam, apsolutno ne treba ni nikakva zasluga ni ništa iz razloga što ja sam probudio eto ti mnoge ljude da tako deluju jer su me oni gledali da fizički nešto uradim. Ja sam otišao i odneo to pile na ekonomski fakultet jer je pile se nosi na babine kada se rodi dete. Ja sam tad rekao rodila se sloboda, to je isto jedan čuveni video u Kameničkoj 6. A inače, moram da priznam da sam ja na fakultete kročio, jer je mene moja drugarica, čuvena profesorka danas ekonomskog fakulteta, doktorka Dragana Draganac, uvela na fakultet, pitala studente, hoće jedan dečko da dođe, da vam donese, može da uđe. Niko nije mogao da uđe na većinu fakulteta. Onda sam došao kod Deda Mraz, jer Deda Mraz donosi sreću, ušao na gotovo sve fakultete i ajde da kažem, tim ličnim primerom pokazao zašto je bitno da delujemo. Eto, to je neka razlika koja je mene možda odvojila od možda mene nekog koji bi samo pričao i davao neke, da kažem, na onako misleće momente.
2: Je li istina da si nosio neki drveni sto i milje?
0: Istina je. To je isto jako bilo neobično. To je bio marš za Kragujevac, ja sve inače i datume pamtim, i kada smo doneli 1000 sendviča, sendviče su spremali Užičani uglavnom, i sad me Užičani stalno pljuju što ja u ovu komplet lepenju stavim pršutu i kečapa i svega, ali deca su jela, volela su to stvarno. Ja i dalje tvrdim da je to prava komplet lepenja. I sad, kako donesete tu hranu, pa valjda red to da hrana, pa nisu oni uličari tu da jedu s ulice. Ja sam onda lepo donao i sto, i milje, i cveće, i abažur, i sve. Sve je to bio jedan mali studio gde su oni jeli. I i onda to je tako krenulo od usta do usta. Ja onaj tamo donosi hranu, nosi ove bombonice, čokoladice, ali meni je nekako najdraži jedan video, to je slovenačka televizija objavila, ja nisam ni znao da snimaju, ja im dajem čokoladu, on neće. Šta bre, nećeš, znaš da je Indija. Ja da dopešačim do Zvezdara, ja bi se upokojio, a ne do Indije. Ja njima onako skapiram, gde su rupe? Kapuljača. I ja u kapuljaču, pa okreni se, majčin sine, izvuci ako može. I onda jedan mali kaže, jaoj, što mi legla ona tvoja čokoladica, misli se prijatelju naroda pjela. I mora stvarno kažem, grešna mi duša, jeo sam ja tih sendviča dok sam nosio. Znaš da miriš onaj pretop, rekao, majko, mila, oprosti Isuse Hriste, ali na šta, ako padne prija, kako će deca da jedu?
2: Ne može, moramo svi da budemo jaki.
0: Da, moramo. Ne, ja stvarno, kad sam gladan, nisam kako treba. E, i tu je počela u suštini suština. Suštini suština, da. Počela je tako što sam rekao, oni moraju nešto da jedu. Daj da im kuvamo, daj da im spremamo. Ja nikada nećete verovati. Bio sam pozvan na njihove neke skupove plenume. Nikad se nisam pojavio, niti me išta zanimalo. Niko će na listu, ni da li će, ni šta će.

0: ili neće. Moje je pitanje bilo, hoćeš kiflice, hoćeš krofnice, jedan nadev, dva nadeva, tri nadeva. I onda kad su negde u martu 25. počeli da pišu blokada, fon, blokada ovaj. Juniore, može li mafin? A dva ujutru. A dva ujutru, ljudi, ja u disku s ćacikama, još naš ono nije se znalo ko je šta je. Pa sad ne znam kako da izađem, ja na stolu vodim navijanje, ovi zovu za krofnice. Ko će krofnice? E, tu su se našle prije. Juniore, samo se javio. Ja, verujte, 94-ku samo kad moram. Mene voze prije po celom gradu. Jutro snosimo ovoj deci na ispraćaju za čuvamo ustav bici turu. Po mene je došla prija Lejla, koordinatorka za Vanog brda. Juniore, dobro jutro, sedite. Tako da...
1: Pa tako si u mogućnosti.
0: Pa tako sam u mogućnosti, jest. Tako da, to šta je ova revolucija iznedrila, to se ne zaboravlja. To je čista ljudska ljubav.
2: Ja to često pričam, za 10 godina neće nam verovati.
0: Ne, nekad neće, ne, ja, pa ja neću sam sebi verovati. Sebi,
2: dobre
0: ja,
2: da sam snimio si.
0: Ja snimio sam snimio si. Pa ću da gledam i da kažem, Bože, šta ovo bi? Šta ovo bi, ovo stvarno?
1: E, ali onda moram ja kao student da se zahvalim, pošto ste nas mesecima hranili.
0: A sad smo na vi.
1: A dobro, ste nas hranili.
0: Hvala vam lepo.
1: Jako cenimo.
0: Zahvalnost studenta je rečima neopisiva. Znači, to su momenti koji će meni zauvek da onako razaraju srce. Kad mi dođemo u ponoć, vi sedite ispred fakulteta, ona tri stola, u onim jaknama, damo vam tu hranu, mislim... Znaš, gledaš omladinu koja žrtvuje najlepše dane te rane mladosti. U danima kad vi treba da putujete, da učite, da se volite, da zaista uživaš u toj naivnoj, prelepoj mladosti, ti blokiraš fakultet i dolazi ti deda mraz sa piletom. Pa mislim, stvarno, ko je taj život pisao, treba mu dati Pulitzera kao i Radovanu Seratliću. Tako da, ovaj,
2: pozdrav za Radovana.
0: Pozdrav za Radovana, isto jednu ikonu ovih protesta. Eto, to je prosto nešto što se ne zaboravlja.
1: A, idemo na kratku pauzu, malo da popijemo šampanjca,
0: ajde,
1: pa se vraćamo u bitnim temama.
0: Jesam lepo pričao do sada?
2: Prelepo.
1: Divno.
0: Prelepo. Ako grešimo u glagolima, ispravite.
2: Pitaćemo prije da napišu ovaj, na četu ili na društvenim mrežama.
0: A vam se sviđa moj ovaj akcenat surdulica?
1: Odlično.
0: A to mi je od Niškog bataljona.
2: Pozdrav za Niškog bataljona.
0: Uvek najbolji.

0: E, vratili smo se. Dobro veče.
1: Ali... Digresiju.
2: Može digresija.
1: Jedna prija mi je upravo poslala poruku. Juniore, brže pričaj. Muž i ja čekamo da krenemo za gak. Znači, noćas će se roditi jedan mali ovaj Nobelovac.
3: Odlično. Genijalno. Imamo baš dosta komentara. Ovo je prva
1: samo lepe čitaj.
3: Normalno, šta ti je? Pa ovo je propagandni program.
1: Jeste, ubacio ove što sam ja sam sebi.
3: Normalno, to. Ja neću da kažem koji su nek pogode.
1: To. Sajp i adrese nek nađu.
3: Neka nađu koje su napisao. Ali imamo toliko izjava ljubavi za juniora, za prije i za sve ostalo. Yes. Čak više od studenti pobeđuju. Tako da,
1: pa, studenti pobeđuju je sinonim za prije, tako da, jer to je pokret koji su napravili studenti, jer studenti su kao nikad niko pre ujedinili narod i ujedinili apsolutno sve etničke zajednice, verske zajednice, svi različiti po uverenjima, po poreklu, a opet ujedinjeni u svemu, i ja uvek zato kažem da ovo jedinstvo nije samo, kažem, uslov pobede, već pitanje opstanka.
3: Imaš pitanje od Mudrice, 67. Kaže, pitanje za gospodina juniora, dva snimka, jedan iz Kule i ona iz Njujorka. Molim te, možeš li da prokomentarišeš i evociraš uspomene? Kako su nastali i emocije koje si proživeo tada? Ljubav koju ti šaljem, kao i ekipi Radio Bloka, je nemerljiva. I hvala
1: divno. Hvala svima na toj ljubavi. To, kad se stalno zahvaljujete, zaista ume onako da leči dušu, a ljubav koju ja lično, kao Mihajlo Popović, dobijam od ljudi, ja to ne mogu više ni da uopšte interpretiram, samo se prepustim i kažem ok, to je valjda tako. Što se tiče ta dva snimka, prvi u Kuli, on nije ni po čemu meni bio čuven, kao još mnogi koji su našli put do mojih slušalaca, kako kažu moje bivše drugarice Ćacipe Valjke. I on je nastao u Kuli 29. marta, ja sam noć pred put, pred izbor odlučio ću ići u Kulu, i kada su nas pojurili iz tog stadiona ti ćaci, sa tim motkama, sekirama, to je drugi put u mom kratkom, ali uzbudljivom životu, da sam osjećao će neko da me ubije. Prvi put je bio u Kosjeriću, kad sam u onom fenomenalnom kompletu i papučama bio, i pitao sam jednog gospodina, a šta mi sad treba da radimo? On mi kaže, da se bijemo! Ja kažem, kako ja da se bijem u papuče? Kažu, udri papučom u glavu. Tako je bilo život. A komplet, lep, pa sašiven, pa skrojen. A treba ćaci da me pipa. U svakom slučaju, ja shvatam da će da me ubiju, trčim, ne stigne mi da upalim kameru i samo čujete onu ženu, utor se vraćajte! Ja sad, koji to? Uglavnom, nastave taj čuveni snimak i ta Kula je bila spektakularna, ali ti testisi građana Kule. To je, ljudi, ono, ko u mog onog Milojka, mog vola što sam imao, to je stvarno nadrealno šta je ta Kula uradila. I moram reći, kada je taj snimak okončan, ja sam imao poziv jedne divne porodice, to je porodica Milene Tešić iz Kule, koja je meni sašila košulju. Ne znam da li ste to možda ispratili, a znate šta u srpskoj kulturi znači kad vam neko šije košulju? To može samo majka i onako istinska čista ljubav. Košulja koja na sebi ima četiri boje, brown, zemlja, plavo nebo, žuto sunce vojvođansko i sloboda. I mi dolazimo u kuću Milene, ja od tog snimka, od tog šoka, jer ja te snimke snimim, pa editujem, pa pogledam, pa onda mi vi pišete, ja to proživljavam stotinu puta. Mi sedimo kod Milene, autobuska stanica za blokadere. Ovde ih kupaju, ovde ih hrane, tamo ih previjaju, pa to ne zna se ko je gde. I tu je nastao jedan od najemotivnijih momenata za mene. Ja sam izašao napolje da od tog snimka i od tog momenta dođem sebi i trči dečkić, ljudi. Ono, oni mu staći mali udarili, ja ne znam da li ima 17 godina, i kaže, dobar dan. Ja kažem, recite, je li ovde sigurna kuća? Svi znate šta je sigurna kuća, da, i ko ide u sigurnu kuću. Ja sam tad srce još jednom prelomio. Ja sam rekao, jeste, ovde je sigurna kuća, tu dođite. Tako da, sve vezano za Kulu je za mene zaista emotivno i drago mi je što sam taj grad izabrao samo po čistoj intuiciji. Snimak iz Njujorka nastao je bukvalno po mom dolasku u Njujork. Ja sam bio na nekom putu u Londonu i odlučio sam da odem na to svetsko prvenstvo, jer godinama vodim svog oca na svetska prvenstva evropska, da bi mu se odužio što jer te nema sina fudbalera, pa bar neka gleda te utakmice. Ja uglavnom tim utakmicama zovem narod i pišem narodu, jer ne razumem najbolje sva pravila i uvek je indirekt, što se kaže. I ovaj, odletim u New York, stignem, dođem tu na 5. aveniju, jer tu smo živeli pre 17 godina kad smo bili u New Yorku, moje drage drugarice Milena, Ana i ja. I bukvalno sam zakoračio i neko me hvata, kaže, izvolite, kreće ona pesma Alicia Keys, kao, ajde, snimite, snimite. I ja uvek nosim sa sobom ove prija bedževe, uvek nosim onu majicu Studenti pobeđuju i uvek mislim da treba lepo se skockati, jer nikad ne znaš šta će da vas
3: nađe.
1: Ja kad sam se skockao kod Don Corleone, meni su uhapsili.
3: Ja kažem, nikad ne znaš kada će policija da dođe, mora
1: nikad
3: da lepo
1: izgledamo. Nikad ne znaš, znači uvek čiste gaće, ruža i šešir. I ja snimim taj video, isto mu se nisam nadao, nisam ga ni očekivao, postavim ga i to eto postane, kažu, kultni video koji vraća ljubav, moral i snagu. I ovaj, i moram vam reći da neke video snimke ja gledam sa onako poprilično emotivne distance, a i ovako duhovne, tu gledam Juniora. Eto, tu baš, jer ja iako sam, što sam rekao, u tom mindfulnessu, u kompletnoj svesti u momentu, ja sam tu gubio svest, jer prosto mi je to bilo ono svetla Njujorka, to je Times Square bio, svi su gledali, a ne možete da verujete. Ja idem ulicom, prio, prio, prio, a reko, sve ti jebem, pa otkud sad ovde?
0: Ulazim,
1: letim za neku tajnu Majorku, s nekim tamo, ono, air ovaj, onaj, ne znam ni ko je. Ja ulazim, a kaže Stuart, dobar dan, prio, izvolite u biznis. Ja reko, može. Reko, dajte biznis, a biznis dva santima širi od nebiznisa. Ajde, dobro je.
3: Odlično.
0: Nebitno, mnogo hvala svakako.
1: Hvala svakome, stvarno.
3: Ali to je, ko dobro radi, dobro mu se?
1: Pa to jeste, to je, ja, moja inače religija, ja sam pravoslavne religije, ali ja apsolutno cenim i poštujem sve religije, jer smatram da to da li verujete, ne verujete, vas ne čini sa dobrim čovekom, isto kao i nacionalna pripadnost, jel? Sve je u vaspitanju. Ali ja sam negde svoju veru nazvao po Vladeti Jerotiću. Čitali ste njegova dela, čuveni Vladeta Jerotić. I baš mi je njegov unuk skoro pisao predivne neke tekstove na Instagramu. I on je rekao da je njegova mantra krug dobrih dela. Ja Jani, Jana Marku, Marko Heleni, Helena Cindy, Cindy meni. I to je krug dobrih dela. I sad, ne da vi prodajete, nego prosto, to je krug. Zatvara se krug u dobrim delima. Tako da, ako se ikad pitate da li je to istina, evo ja sam vam primer.
0: E, spomenuo si neke javne ličnosti, moramo malo i o njima. One su nam neizbežne.
1: Izvolite.
0: Ali vraćamo se na početak. Kakva je bila podrška javnih ličnosti na početku? I kakva je ona sada? A mi vrlo dobro znamo da si ti ne libiš ni malo da ih na storijima razotkriješ, isprozivaš, mi u tome tako uživamo je. Šta više.
1: Erotski četvrtak je postao dan u životima svih građana.
3: To je i danas, ili tako?
1: Tako je. Danas je erotski četvrtak kada opštimo. Tako je.
0: Jel te iznenadila nečija podrška? Jel ima neko od koga nisi očekivao podršku?
1: Pa, ja sad da sam nešto očekivao ili nisam očekivao, ne bih u ovo ušao. Ali evo reću vam kao i uvek vrlo iskreno. Prva osoba koja je podelila moj bilo koji story ili bilo koju moju reč je bio čuveni Štimac Vladimir, naš košarkaš koji je bio vaš gost.
0: Volimo ga, pozdravljamo.
3: Pozdrav.
1: Kada je u decembru 24. Ćaci ekipa zapalila onu štalu i stado onom čoveku tamo kod Brusa. Ne znam da li se sećate.
3: Da, da.
1: Pardon. Ja sam tad podelio prvi eto, njegov žiro račun da mu se pomogne, jer onaj video gde on plače za kravom. Ja znam šta je kad izgubite kravu, kad vam ovcu ujede zmija. To je bol, nema. To kao da dete izgubite. I Štimac je podelio taj moj story, ja sam mu tad pisao i zahvalio se, ali znate kad jedan Štimac podeli story sa 600.000 pratilaca. I mi smo pošle zaista ušli u jednu divnu drugarsku komunikaciju. Mislim da smo eto i prijatelji. Mnogo puta mi je pomogao, njegova supruga je danas na listi studentskoj i zaista su jedna divna porodica. I uvek, kad god sam ga tagovao, ako se tako gleda način podrške, uvek je pomogao. Među prvima je retvitovao video gde pozivam da se pomogne Mariji. Posle njega prva osoba koja mi je pomogla je bila Seka Aleksić. I zaista Seka Aleksić je kroz sigurno tih prvih godinu dana bila jedna od mojih najvernijih prija, dok su naravno trajale blokade. Seka Aleksić je redovno i finansijski donirala i za svojih milioni popratilaca zaista uvek delila sve te moje priče i lepe reči. Ona me je videla preko tih bundi isto. Ja ju uvek kažem da ti treba neka bundica da ti pošaljem. A ona je uvek bila slatka i ovaj, meni je jednom rekla, Mićo, slušaj, dobro je da smo dobri. Ja sam njoj rekao koji što, i sad kažem, nisi pozivala na linč, nisi nikog maltretirala, ne živiš od državnih para, tako da nema razloga da ti budeš u erotskom četvrtku. Ono što mogu da vam kažem, to ne znam puno ljudi, kada sam izašao iz zatvora, nije me puno ljudi zvalo. Ne mislim da je to loše, nego ajde, ono neće da smetaju, ali Seka Aleksić je poslala jednu poruku i rekla, ako ti treba da se plati advokat, ja sam tu. Znate šta? Ja, ko sam ja njoj, ko je ona meni, a takva pomoć. Tako da, ona je bila, ajde da kažem, druga velika, tak ti, vi kažete, te mega zvezde. I treća je bila, naravno, Severina Vučković, koja je me tu negde prošlog leta zapratila i zaista celu priču sa Severinom znate. Sada već kultni video gde ja nju pitam, Severina, jel umeš da čitaš ćirilicu? Što je jedna prija rekla, ovaj video je suština ljubavi. I gde ona nalepi, studenti pobeđuju i celokupna njena podrška i meni i studentima. I eto, stvarno, to su, da kažem, tri krucijalno velike, najveće zvezde koje su pomogle. Tu je mnogo glumaca, tu je mnogo akademskih građana, poznatih novinara i tako dalje koje su se našle i ja im se svima zahvaljujem i zaista će uvek ostati na jednom pijedestalu velikih ličnosti.
0: A je li ima neko od tih javnih ličnosti ko te razočarao?
1: Pa nije me niko razočarao. Ja sam, evo, ono što kažu, 20 godina izlazim. Tu su me kao zvali neki kralj diska. Ja sam sve te javne ličnosti negde upoznavao i svedočio svakakvim momentima. Neke sam opisivao u erotskim četvrcima, neke nikad, neke želim da zaboravim, ali... Znate, ono, dede uvek govorio, pusti sve, proći će, ali voda će sve da iščisti. Voda je sve iščistila. Vidite da danas nemate gotovo nijednu javnu ličnost u Srbiji koja sme da izađe i da kaže tri. Slabo koga imate, što je tuga. Tuga je da novac predstavlja toliko veliku stvar koja vam uzima čast i dostojanstvo. A pozivate se da volite ovaj narod. Ne volim ga ja više od svih ljudi, ali mislim da smo zajedno u ovome i treba na nogama i sa glavama, na ramenima iz ovoga da izađem.
3: Tako je, mi smo i pričali sa ljudima koji dolaze i koji će tek doći na radio, koji su, da kažemo, poznate ličnosti, koliko je...
1: Jesu poznati od mene?
3: Niko nije poznati od tebe. Mislim, vidi se samo po komentarima u četu. A sad bih pročitao jedan komentar.
1: Ajde, samo lep.
3: Jao, seća li se junior kafane u Kosjeriću? Jao, jao.
1: Kako ne? Kako ne? Jao, ljudi. Kosjerić je bio festival, karneval, ja ne znam. Ja u tom kompletu jes malo sužen, a ja bucmas, pa ne mogu se slabo pokretan. Pa onda me neki bajker opržio po nozi, curi krv na sve strane. Trči Predrag Voštinić, piča, pobedili smo. Juri me ćaci, ovi zovu na neku... Ma, mislim, to je bilo ono... Ne možete da preživite. Ja ne znam uopšte... Nekad ne znam kako smo mi to preživeli, ali apsolutno da, sećam se. Sećam se svega i mogu vam reći...
3: Ljudi se sećaju tvojih outfita, znači roze odelo na Slavi, heklan i shorts, heklan na košulje i shorts, ako samo pišu, sećaju se bukvalno tvojih outfita u odnosu na to koji događaj je bio, koji protest.
1: Ja inače tako izgledam i pre ovoga i svega, ja svojom garderobom iznosim jedan svoj stav, jedno svoje viđenje, sebe, društva. I ono što sam malo pre samo sam zaboravio da kažem, sva ova sećanja koja imamo, sutra kad nam sve oduzmu, mislim, kad dođemo do kraja života, ta sećanja će postojati. Ja mislim, ono, kad budem umirao, da će Bog, sutra ću imati porodicu, da će biti sve neki lepi moment, ali kada budem umirao, meni će da bude pristaniški studenta, Kragujevac krenulo. Ja mene to proganja. Ja držim ljudi panel u Londonu za 50 ljudi na engleskom, British English very well, pršti, guči, puči, sve. Meni kreće iz levog kornera 300 niških studenta ili ko to ide, ko to gazi. Ljudi moji, pa to, ja ne znam gde ću. Tako da, svi ti outfiti su bili moji stavovi. A još jednu stvar bih vam rekao, svašta mi pada na pamet, šta me još deda naučio, a evo, da probam ja vas. Dede je uvek govorio, nemoj nikog da mrziš, mržnja je osjećanje. ali prezir je stav. Tako da prezri rđu i počini, pisalo je u našoj kući.
0: Je, ali kad smo kod outfita, ja lično moram da te pitam. Moraš da mi kažeš, znači nema izbjegavanja.
1: Nema.
0: Ko je najbolje obučena ćacika? Moraš.
1: Ko je najbolje obučena ćacika?
0: Tako je.
2: Au.
1: Pa sa svima sam se posvađao. Neki ne pratim. Znaš šta, sad pratim gobline, ej. Proveo da je dane na Wikipediji, sad sam našao tu goluba iz Goblina, faca, boga mi.
3: Moramo da ga dovedemo.
0: E, slušaj, moramo, kakav moramo, stav,
1: kakav stav, ej, on je stariji malo od mene, ko je telo, ja opet ko Šarpej ispado. Znaš, ima ono kod koču, kao da misliš da ti sam, jel dobro?
2: Odlično.
1: A znaš sam bio na Goblinima?
0: Pazi.
1: Otišao u full odelu na štrafte od štrasa. I gledali me čudno, ja je snimio i pobego. Ali bit će sljedeći put
0: Pazi,
1: bolje.
0: Pazi, kad smo kod Goblina, sad si čačno u žicu, moramo da pozdravimo, pošto je meni stric u Goblinima, vrlo Stvarno? Se dobro znamo, da.
1: E pa pozdravljam, tako da pozdravljamo. Gobline, zapratili smo se juče, baš sam bio srećan, sve sam ono, a pesnicu grizi. Hvala ti Bože, zaprati me neko, no, neko naš.
0: Tako da moramo da pozdravimo.
1: Da, da.
0: E, a i još jedno pitanje što se tiče stylinga, sad ćeš da biraš.
1: Ajde.
0: Znaš ono kad biraju, da li bi radije?
1: Da.
0: Slušaj me. Da li bi radije da imaš styling Jorgovanke Tabaković sa početka karijere?
1: Dobro.
0: Ili Vjerice Radete sa kraja karijere?
1: Jao, slušaj, to ti je biraš ofucani džoger i zagorelu gibanicu. O, bog te tvoj. Pa ne znam, nekako mi je ova profesorka ekonomije iz Kosovo polja tako dok je bila tako jedra s ona manja usta i obrvice nečupane, draža.
0: A Slavica Đukić-Dijanović?
1: Slavica Đukić-Dijanović u onim lažnim Jimmy Choo što je kupila od mog Nedima u Pazaru, pa drži govor, a znate, ona je uhlebila preko onog pedofila pokojnog Antića, profesora, uhlebila sina u Lisabonu
3: da.
1: I sad nam drži govor. Pa ne bih se s njom identifikovao, zaista starije zlo ne podnosim.
3: Tako je, bravo, junior.
1: Da, to je što je.
0: Kako ćemo sad sa ozbiljnim temama, vreme je?
1: Ajde, vrati se.
3: Ajde, vraćamo se.
1: Pa ću ja da se ispravim, evo ga.
0: Znači, vratili smo se u vreme, išli smo unazad i sad se vraćamo na prvi veliki marš.
1: Kragujevac.
0: Kako je izgledala Srbija kad je gledaš peške i sata u sat sa studentima i građanima pored sebe?
1: Koje pisao ova pitanja?
3: Nama šalju iz centrale.
1: Šalju iz centrale, svaka čast. Pa evo, prvi marš je bio marš za Kragujevac. 14. februar 25. Ja te marševe pamtim ko rođendane. To je moment kada sam ja kao Instagram lično shvatio da je sve eksplodiralo. Ja sam tada dobio oko 4,5 do 5.000 poruka i zaista sam bio van sebe u neverici šta se događa. Prvi put sam pošao sa njima, ne znajući šta me čeka i ne znajući da li ću ja uspeti da ispešačem 45 km. Ja toliko u životu nisam ispešačio. Ja idem busom, vozi me, prija vozi me, uglavnom me voze moje dame. I priprema za taj marš je bila neverovatna, moja i duhovna, i tehnička, i logistička. Ja sam angažovao sve taksiste tog šumadijskog kraja da me čekaju na kilometru, ako ja padnem, pada po vezu. Ali onda bio taj Tamić, onaj čuveni Tamić, i onda sam jednom momentu skapirao da one vreće gde spavaju, baci i mene ko vreću, ja sam tu jedno 7 km odležu, Bog je veliki. A pa dobro, moramo biti sad iskreni. Nisam baš prepešačio 45, ali eto, koliko je manje 7, nek sabira ćacika. Algebru znaju dobro. I pogotovo kad kradu. I zaista, sećam se, nosio sam duk Studenti su lepotani, to je isto jedna moja druga izreka, nastala u mom divljenju toj deci koliko su fizički lepi. Šta je lepota, ne bih ulazio, ali prosto vi gledate, svedočite ljudima koji su kao anđeli, čisti, nevini, to je jedna lepota netaknuta, jedna draž, onako osmesi i tako kad dočekaju te piliće u 3 ujutru i te krofne. I onda sam ja njih prozvao lepotani, tad sam prvi put radio Duk Studenti su lepotani i išao sam na kraju. Apsolutno želeći da idu studenti, pa ja, i Tamić, i te vreće. I ne mogu zaista da se otmem preemotivnom utisku tog marša. To smo pošli, pa smo išli kroz ta mesta. Ja se sad ne sjećam najbolje imena. Bio je taj neki Bunar, pa Sabanta, pa sad ne sjećam se najbolje, ali ću vam ispričati jedan moment. 7 časova, 7 uveče. 300 niških studenta u Kragujevac krenulo, kiša pljušti, deca su se pokrila ćebadima i jorganima i ti hodaju. Sa nogu curi krv, curi onaj jod, na sve strane pljušti kiša, pala tmina na sigurno 300. I ovako u daljini vidite jednu... Ja i dalje ne znam da li to bila moja vizija. Vidite osobu koja stoji, stajala jedna starija baka u crnom i marami sa pregačom i ovako je držala dve Granny Smith jabuke, a 300 niških studenta. I zaista onda... ne postoje reči da vi opišete. Ja ne znam uopšte šta se u meni događa. To su osjećanja koja vi ni ne poznajete. Ja sam zaista sebe stavio tu u ulogu starijeg brata zaštitnika i sad ne znam ono, da li da uzmem te dve jabuke, kako da ih podelim, kome da ih dam, šta da radim. I uopšte, ne znam sad kad me pitate, da li je bolje biti u maršu ili dočekivati, šta je lepše? Da li je biti lepše majka ili dete, šta je lepše? Ali ti momenti, evo mi smo prešli most, ulazimo u Kragujevac, tup, tup, to konjica udara, meni se je već javlja Stepa Stepanović, Živojin Mišić, Solunski front, onaj narod vrišti, plače, jaoj, a oni kao bogovi, ej, kao bogovi, oslobađanje Beograda u Kragujevcu. Pa ne, pa to je stvarno nešto nestvarno i... Tada je televizija kako je snimala, ja nailazim i oni kažu, kako se osjećate? Ja kažem, ovo je najlepša noć u našem životu. I realno jeste, taj prvi marš, to gledanje te dece kako idu, tada marš nije bio toliko popularan, posle toga su došli oni još veći marševi, ali odgovor na pitanje kako je gledati iz te vizure je veličanstven.
0: Pazi, ako ovako nastaviš, Marko će morati da preuzme full zato što ću ja da sednem u ćošak da plačem.
1: Pa čekaj, nisam ti sve ispričao.
0: Znači, sigurno.
1: Ali nemoj da me pitate za styling koji sam nosio prije krsna slava. I bunda i ona zmija, stvarno mi nije bio dan. I one naočare za varenje, joj.
3: Ali to je bio...
1: Pa, to je
3: bio... lepo si opisao sam naš narod, ali naš narod voli i da opsuje.
1: Pa voli, pa nije, to je narodni književni govor, je li tako? Ja, je li tamo Vuk Karadžić skuplja one erotske priče?
3: Apsolutno. Pa, a posebno kad dolazi iz srca.
1: Ja sam ovaj novi Vuk Stefanović. A inače, čuvena kletva prio kurcem se udavi na krsnu slavu je moja verzija jedne kletve koju sam čuo u Mačvi, koju ne mogu da citiram, jer sam se ja 7 dana krstio i pitao mamu, mama, a što je ovaj čika meni to rekao dok sam ja mešao tamo neke čvarke? Za svinjokolju smo bili. I onda... sam ja to rekao, daj malo da parafraziram, možda će mi neka trebati. To je 23. bila.
0: Mislim da je nam je svima trebalo, ne samo tebi.
1: Pa eto, i ja dolazim pred taj bus i kažem, to prio. I verujte, nikad se nisam ni pokajao, niti mi je bilo sramota i danas mi je to onako baš jedan od većih momenata u životu. A inače, digresija, ja sam se rodio 23. decembra, mesec dana ranije. Trebao sam da se rodim 24. januara 86. A junior je nastao 24. januara 2005. Sve je zapisano. Ova što mi gledala u karte iz tamo iz Smedereva za 2.500 dinara, sve dobro videla. Kaže, Brena pa ti.
0: Kako je ovo roller coaster, emocija s tobom, mi ćemo poludeti
1: ovde. To ti je to.
3: Ja se krivim na stolici prvo od emocije, onda od smeha.
1: A jeste, tako je bilo majke mi.
0: Ja sam sad tela da te pitam koji ti je bio najemotivniji marš.
1: Najemotivniji mi je bio marš za Novi Pazar 11. aprila 2005. Nema potrebe da govorim zašto. Kao što rekoh, ja sam kosmopolita, pacifista. Ne ulazim u to u šta ko veruje, u koga veruje. I danas mogu da kažem, za mene si ili ćaci ili prija. A narod u Pazaru je prioljublje. Ja sam vrlo emotivno ušao u taj marš. Mi smo išli busom do Baljevca. Zamislite, postoji bus Beograd-Baljevac. Ja sam prvo morao da googlam gde je taj Baljevac. Inače, u studente sam naučio pola Srbije i geografije. Da me pitate za sve džamije Jordana, ja bih vam nabrojao, a gde je Donja Savanta, Orahovac, Baljevac, ja nisam imao pojma, ali sad znam i jako sam srećan zbog toga. Obilazite malo Srbiju, zaista u svom životu, to je zemlja neverovatna.

0: često poredim sa onom srednjom zemljom Tolkienovom. I kada smo pošli na taj marš, vrlo smo emotivno ušli. Ja sam tad išao sa mojom drugaricom Milicom, to mi je jedna prija, ona me pazi, ljudi, ne sme niko da mi priđe. Ona ide ispred, gura narod, on se slika, ne može sad ovo, ono. I došli smo tamo u Novi Pazar. Ja sam u čast Novog Pazara na ulasku u grad obukao narodnu nošnju Pazara, gde sam imao prsluk, pantalone, fes i ne mogu da vam opišem te momente. Video ulaska u Pazar nikad nisam objavio, jer nisam nikad imao snage da ga ponovo pogledam, zato što sam sve vreme plakao. Sa nama u maršu su tada bila deca od 15 godina iz Kragujevca. Mislim da se dečak zvao Ognjan, koji je rekao da on želi danas da svedoči tomu ponovnom ujedinjenju naroda u Srbiji. Sa nama je tog dana bio i Aleksandar, onaj dečak sa štakama, koji je na štakama hodao, danas je srećan prohodao i radio ove velike marševe za bolesne, i bio je monah Mihajlo, znate monaha Mihajla, koji je nosio belog goluba. I ja pitam, oče, šta je to? Kaže, to je beli golub koji će danas Sofija i Mehmed Ali da zajedno puste kada dođemo u Novi Pazar. I šta sad ja vama da pričam? Ja ulazim u Novi Pazar, ja nisam znao gde je Novi Pazar. Ja inače sam samo znao Beograd, Ljig, Čačak, Užice, Nova Varoš, Pljevlja, Crna
1: Dobro,
0: Gora.
1: Dobro, i dosta ti je to.
0: E, pa i do... A da viš kako me u kuli vole, kažu da sam njihov. I bomenat kada oni puštaju goluba, kada vi vidite te ljude oko vas, ja u toj nošnji, sve što bih rekao, sve vi razumete, nemam potrebe da objašnjavam, ali kao ono, da ste došli kod jednog brata koga niste dugo videli i nešto ste se zakačili i sad ste rešili da sve to ostane po starom. A u stvari niste se ni zbog čega zakačili, nego prosto je postojala jedna prećutna problematika koju je ova vlast stvorila. Tako da ja sam od tada mnogo puta bio u Novom Pazaru, ugostila nas je Zehra, moja danas velika prijateljica, bili smo kod njih kući, za nas je pravljena tradicionalna večera i eto, pozdravljam taj narod. Za mene je 12. april marš u Pazaru bio jedan od zaista jako bitnih momenata, a onaj marš 16 za 16, ako se sećate, kada su studenti Državnog univerziteta u Novom Pazaru pošli za Novi Sad, za mene je to jedan od 5 najvažnijih istorijskih momenata ovog naroda, a noć u Studenici pod mesečinom kada su prespavali, za mene je jedan od čistih simbola ljubavi i bratstva ljudi.
2: Ja samo da se osvrnem na četu, što pitanje slušalaca.
0: Slušalaca. I da, sve misle da sam televizija. Ali reci da sam
2: mada snimaju nas, jesi provalio da nas ovde...
0: Ali reci da sam ja došao u stylingu ovde i da sam sve mi propalo.
2: Toliko nije propalo, videli smo mi. Ljudi pitaju da li može da se premota radio, da li može da se sluša od početka. Mi ćemo sutra ide i repriza oko podne. Nakon toga ćemo okačiti na sajt, tako da možete da slušate juniora da vas uspavljuje uveče pred spavanje ili ujutru da vas nahajpuje za posao. Pišu ti, zahvaljuju ti se mnogo, najviše ljudi, zato što kažu da je tvoj profil, bukvalno je profil koji je držao hype 2 godine bez padanja. Hvala na tome do neba, jer u smutnim danima tu nas je držao sve u stroju. Veliki čovek, veliki čovek. Veliki pozdrav. I opet, hvala što nas već mesecima, godinama držiš na okupu u pripravnosti. Eto, to je važnost juniora.
0: Ja sam našao svoju svrhu.
2: Podsjećaju ljudi koliko si okupio ljude oko Bogdana, studenta,
0: pričat ćemo i o tom.
3: Da, apsolutno.
2: Znači, sve ljudi prepoznaju, svaki tvoj korak je ono...
0: A to ja uvek govorim u množini, to je naš korak. Nećete verovati, neke od najvećih akcija pokrenule su prije kada su mi pisale. Evo, nećete verovati. Znate kako je nastala akcija za Bogdana? Tako što mi je njegov najbolji drug Igor, koga sam ja upoznao na maršu za Strasbur i bio dovoljno ljubazan da vidim da dečak treba prevoz za Beograd da čuva RTS kad je bio Uskrs, i ostali smo u kontaktu, i kad su Bogdana uhapsili, ispostavi se da je on njegov najbolji drug i moj direktni kontakt. I zamislite kad vam muško napiše ovakvu poruku: Bogi nam je, nadam se, dobro, pišemo mu pisma. Ja čitam, kažem, kakva crna pisma, gde mu pišete pisma? Pa kaže, pišemo mu na papiru, a majka mu stavi na staklo i on čita. I ja tu momentalno umrem.
2: Jasne.
0: I tako nastane pismo za Bogdana. Ali ajde, to ćemo kasnije.
2: Još ljudi su stvarno ljudi su stvarno u komentarima, imaš pozdrav od grobara iz Novog Sada.

0: E, pa vratili smo se, ali pre nego što nastavimo nešto jako važno. Mi smo u toku prethodne emisije dobijali pitanja koje se tiču toga koji je najbolji način da nas građani podrže. Pričali smo o tome da možete da se prijavite za kontrolore. Sve informacije o tome imate na sajtu studenti.org.rs. A nova informacija je ta da je, kao što znamo, zakon o finansiranju političkih aktivnosti promenjen, jer znamo da svi znaju da ovu borbu finansiraju građani iz srca, tako da ukoliko želite da date prilog, potrebno je da unesete svoj matični broj i adresu, da potpišete dve izjave u koji kažete da ste saglasni sa tim da dajete prilog grupi građana i da uplatu izvršite samostalno putem svoje banke u svoje lično ime. A uskoro će biti funkcionalna i platforma za priloge, o čemu ćete čuti na Instagramu Studenti u blokadi, tako da pratite Instagram. Eto, možemo da se vratimo.
1: Malo pre smo slušali Like a Prayer od Madone. Je li tako bilo?
2: Da.
1: Jel se vi sjećate da je nas Madonna šerovala prošle godine?
2: Znači to...
1: I ja joj pisao Lady, how do you do, diduli do do. Tako ja joj pisao na čaci engleskom. Jeste majke, imam print screen. I ona meni udarila srce.
2: Divna je.
1: Da, i divna dama je.
2: Šerovat će ona opet.
1: Hoće,
2: Boga. Nego šta će, pisaćeš, moraćeš. 26.
1: Da.
0: Toliko toga se desilo što smo zaboravili, neverovatno je.
2: Ovo meni je ono retrospektiva nečega i hvala ljudima koji nam pišu sve. Mi ono, to,
1: zamisli stvarno, kako je meni u glavi s Juniorom.
2: Ludilo.
1: Tripolarni poremeć.
0: E, pa, vraćamo se u prošlost. Nastavljamo i nekako mi prija ovo da pričamo
2: nekako
0: o svemu što
2: prija.
0: Je bilo. Nekako mi prija.
1: Znate kako kažu, prija jača nego bija.
0: E, prvi put smo te, ja mislim, videli u januaru 25. Ono, posle kordona oko
1: ispred fona.
0: Da.
2: Kad sve se rimuje, kordona ispred fona.
1: Da, jebote, stvarno genijalno.
0: Kad si rekao ono tvoje divno, hajde nekom da budemo slavni preci.
1: Ja to ne vidio kad plačem. Joj.
0: Jedan od mnogih.
1: Ja taj video nešto ne mogu da gledam. Nešto mi je onako malo... šta je pitanje? Pa, što kaže malo... pevaljka, nisam čula.
0: Sad se malo bojim da te pitam. Izvolite. Zato što me zanima kako si ti to sve doživljavao, takve momente.
1: Taj moment konkretno, to je čuveni 24. januar, ja u svom novčaniku čuvam, dok još, što se kaže, nemaš svoju decu, čuvaš sestrinu. E, ja čuvam sliku moje i dvoje sestrića, Đurđe i Andrije, i čuvam print screen poruke studenta fona, Juniore, molim te dođi, zaustavili smo bus ispred fona da nam pomogneš, znam ga na pamet. Ja tog dana kad sam došao, došao sam onako, tu sam bio alter ego junior, tu je došao Baja u zmijskoj jakni, vučio i bundi s naočarima za varenje, 4 sendviča, laptopom, idejom i moment, ljudi, kada ja stojim ispred mene kordon policije koji maršira kao orci iz Mordora kad kreću da se bore u Helm of Honor, ko prati gospodara, to vrlo dobro zna. I za mene oko stavlja jedno 300-400 studenta, kišica pada, ja onako sad ne znam šta ću, gde ću, i da se bacim, ne mogu da ih spasim. Oni marširaju tapa, tapa, tapa, a čujete samo iza Bože pravde ti. Ja, ljudi, evo, sad sam se sam naježio. Ja sam tad, bukvalno, ja gledam iza, to je kao u filmu, znate ono slow motion, oni stoje, glave gore, onako lepi, pokisli, drže one zastave i pevaju Bože pravde, a idu ove orci, izvinjavam se, ka nama. I posle toga je nastala prija krsnu slavu, a posle ide moment zbog koje mene država tuži, Jovanović imaš li decu, Marković imaš li decu i tako dalje, to. I ja sam tu sigurno bio na ivici blažeg nervnog sloma, jer ja sam potpuno bio emotivno slomljen, jer mene je taj šok policije i te himne dotukao. Mislim, svi smo mi patriote na jedan način. Voliš ovu zemlju, nemaš drugu. Ja kad sam plako, ja sam tu podiguno blato u toj bundi, svoj blatnjavo i rekao, o Bože, imate li drugu zemlju, pa probudite se. Ne da ja sad dižem nekome svest ili prosto me je, bolelo me to blato. Eto, što je moje, a tako je nesrećno. I to me je onako razorilo. Imam ja ide da odem i kako da odem, ali zašto da odem? Što kaže meni jedna prija, unuke sam izgubila. Zašto da odem? I taj emotivni moment je mene zaista u jednom momentu potpuno preokrenuo na ovo što ja radim danas. Bilo ih je mnogo emotivnih, ali taj je bio baš onako neverovatan i ceo taj put tih dana i posle to hapšenje zbog toga. Znate, kad me uvode onako smrdljivog iz samice posle 26 sati u samici i pred tužioca i ja sedam tamo, a on čita tamo optužnicu. Kaže ovako, vikao je. Onda me je udario. Posle smo ćerkice i ja išli u Maxi i svi su rekli Diro si juniora. A ja ljudi u bundi od 20 kila, od zmijskoj jakni od 5 kila, 4 sendviča, 40 kila, kamera i još hoću da ispadnem vitak. Pa koga ja mogu mučenik da udarim? Tako da, emocija je nešto što je povezalo sve ove momente, to je kao ono vezivno tkivo, onaj krem šlag, što se kaže, ali je vrhunska.
0: A studenti Fona su tebe branili na sudu.
1: Tako je.
0: Zajedno sa...
1: Ja sam svoju sudbinu predao šestorici mladih.
0: Da, ali moramo da spomenemo i Mariju koja je bila tu tako predivnu, koja je došla direktno sa hemoterapije.
1: Pa to vam je isto jedna priča životna. Kada sam ja prošlog leta, kad je moj advokatski tim, jel te ja imam advokatski
2: tako
1: tim?
2: Tako i treba da imaš.
1: I svako moje saslušanje, koje se uskoro privodi kraju, ali svako moje saslušanje je bila dodela Oskara, što kaže moj advokat, kaže, ja ovo nisam u karijeri doživao. Ja kažem, pa nisam ni ja, gospodine. Nisam ni ja ovo doživao u karijeri. Uglavnom, ja sam pozvao studente Fona i javilo se 6 studenata. Zaista, to je jedan onako, jedna garda pameti, lepote i hrabrosti. I onako su jako fini, kulturni i prošlog leta smo sedeli za stolom. Marija tad nije došla, jer ja nisam ni znao da ko je ona i šta se s njom događa. I tada nas je Branko Kisić, čuveni kuvar, pozvao gore u klub književnika i mi smo sedeli na ručku. Branko je njima izneo sve što ikad umeo da napravi. I ja se sjećam, oni sede, onako jedu, on je njima poslužio foie gras, poslužio im tamo neka jela i ja ne znam šta je. I ja kažem, moram vam ovo ispričati. To je, tad sam ja shvatio koliko su studenti premoćni. Ja, ljudi, ko onaj golub pokisli, čekam suđenje, a Matija Sabo, čuveni student Fona, koji je živeo na Fonu, kaže, šta ti je, junior? Kaže, ma nemam pojma, nešto sam se prepao. A ono kaže, a ono onako u beloj košulji jede onaj tatar biftek i kaže, ma jebaćemo i Matiju. Ja kažem, pazi na jezik. E, kraj avgusta meni stiže poruka, dobar dan, gospodine Mihajlo, moje ime je Marija Mitrović, ja ću biti vaš svedok saradnik. Naime, vi ste tokom zadnjih par godina objavljivali stalno pozive

0: za moje lečenje. Ja imam rak i 16. septembra, juče je bilo godinu dana, juče inače je rođendan i moje sestre Milice, sve je tako u nekom neverovatnom povezanosti datuma do datuma. Kaže, ja tog dana primam hemoterapiju, pisala sam Palati Pravde da pomere, ali potrudit ću se da dođem. Ja, ljudi, sedim, čitam, ja, zamislite vi da za vaša sudbina je u rukama šestoro dece, a kod kojih jedno je na ivici života, sa hemoterapije dolazi. Ko zna šta je rak, on zna koja je to patnja. I 16. septembra Marija dolazi sa mamom. Njena mama je profesorka književnosti, jedna predivna žena. Ja sam im samo rekao, ajde obucite crveno, nek sluti na radost. I oni su došli, mi smo svi bukvalno ostali nemi, Marija je tad primila hemoterapiju, imala je onu ubra u Nilu, jako je loše izgledala. Marija je danas super i evo sada idemo zaista ka tom izlečenju, ali tada je loše izgledala. Moji advokati, moji prijatelji, moja drugarica Tanja koja sa mnom išla, jedina na sva ta suđenja, mi smo ostali nemi i nemi smo do dan danas. Marija je došla pred tužioca i počela da čita. 15.22 došao neobičan čovek, 15.55 počeo da peva, 15.18 plakao, 15.25 vikao pred autobusom, 16 jurio policajce, 17 otišao. Gospodine tužioće, Fakultet organizacijih nauka ima kompletan snimak gospodinovog kretanja. Muk. Šest zveri tih policajaca, najviše ikad u istoriji Palate Pravde koji su tužili građanina, napada Mariju u sudnici, devojčicu koja je došla sa hemoterapije. A ova država Mariji na sve načine onemogućava lečenje. Neću da ulazim u detalje kako, ali onemogućava lečenje zato što se bori i muči njenu porodicu. A ovaj narod je za Mariju skupio novac i za prvu vakcinu u Litvani i za drugu vakcinu u Litvani. Za mene je Marija jedan simbol pobede i bit će pobeda. Teško je, ali bit će. Tako da, ispričat ću vam jedan moment, upamtite ga kad vam je loše. Kad vam je loše u životu, pa kažete, jao, mnogo mi je loše. Vratili smo se iz manastira u Glogonju, u jednom selu koje je ispisalo studenti pobeđuju kosačicom. I vodili smo Mariju tamo da celiva mošti Svetog Nektarija. I sad u busu, slušaj mene u busu, u crkvi, ja sam i dalje u busu. U crkvi sve prije, u molitvi, ovako dižu ruku, ćao Čumire, ćao Čumire. Ja onako ko tropar prekrstim, kažem vo ime Oca i Sina Svetog Duha. I odemo mi posle toga na doručak, i uvek vodi nekad ja, nekad Marija, i ja onako odvedem ko prijatelj, naručim 6 jela, 7 kajgani, 8 ovog, i vidim perifernim vidom kako Marija nešto sipa u čašu vode, 10:14 ujutru. I perifernim vidom prepoznao da Marija sipa morfijum u vodu. Jer taj morfijum sam mislio ja sipao svom ujaku kojim je 2020. izdahnuo na rukama. Tako da, video sam sve na ovom svetu i smrt i mogu vam potvrditi da je studentska borba nešto najbolje što sam u životu video. Marija, devojčica od 24 godine, posvetila je zadnje 3 godine borbe za ovu zemlju, za svoj život i zaista treba da vam bude svima jedan primer šta je borba. A kad se osjetite loše, setite se samo 3 kapi morfijuma koje ne morate da sipate u čašu. Tako da ja uvek pozdravim sve onkološke bolesnike i uopšte sve bolesnike koji se bore, a bore se u ovoj borbi.
1: Marija je jedan poseban heroj ove borbe i sad, eto, ovom prilikom da joj pošaljemo mnogo ljubavi i da kažemo
0: uvek,
1: koliko je
0: uvek
1: volimo.
0: Uvek, ona je, i verujem da sluša, mi smo u redovnom kontaktu, ona se sad sprema za Litvaniju. Internet i Instagram nam je našo divne ljude u Litvaniji koji se Mariji tamo nađu i šta da vam kažem, dobra dela su zaista jedan vrhunac jedne čiste svesti i uopšte postojanja. Jer šta imam ja drugo da radim na ovom svetu? Šta ću da nekog maltretiram? Ne, brate. Daj da pravim sendviče.
2: Tako je, tako je.
0: Da.
1: Još jedan veliki poduhvat koji za nas je tura do Strasbura. To je posebna
0: magija. Znaš ono kraljica Elizabeta, koji je bio u Buckinghamskom palati? Ja sam skoro bio na Malom princu Luju na Babinama. I kod šejka na svadbi sam bio. I opet kažem, ovo je najbolje što sam doživao. Kraljica Elizabeta ima ovako izložene krune. Ono, od njene mame, od tate, od tetke, od Vindzora, od ovog, od onog. I ima u jednom posebnom delu posebne dragulje. To su onako najposebniji. E, to vam je tura do Strasbura. To je dragulj. To je krem de la krem. Preko 90 studenata naših

0: univerziteta pošlo je biciklima u Strasbur. Googlajte gde je Strasbur i koliko do njega treba zemalja da se prođe. Ja mogu samo da uvek kad se setim Strasbura, ja sam tad bio jako sujetan prema sebi, rekao jebote, juniore, nisi pošao u Strasbur, svi odoše, a ja u spa na masaži. A inače, na toj masaži sam bio dva dana preko što smo me uhapsili. I dali su mi neke gaće što imaju samo trougao napred. I možeš misliti kad je policija otvorila moj telefon. Pa to je kraj. To možete misliti, oni su mene pustili bolje nego da me drže tamo. Pa jeste, stvarno, kad me videli u tangi. I u Strasbur, ja tu odlučim da odem za Strasbur, poletim, dočeka me Beč blokada, dočeka me moj drug Markan koji kaže ovako, juniore, a Markan inače kako se zove, bajker, možeš misliti mene u bundi i njega bajkera, i on kaže, juniore, idemo za Mađarsku. Ja kažem, kakvu Mađarsku, pa ja ustao jutro su tri da za Beč, kaže, idemo da ih čekamo u Đeru. Ljudi moji, mi dolazimo u Đer, stiže anđeoska armija na onim biciklima, napolju minus 42. Majke pišu, kupi juniore banane, Danilo je hladan, gladan, kupi ovome ovo, ja da pođem da kupim, a u Beču maraton, pa ne radi ništa, nađemo kod nekih naših, što se kaže, banane, ja dolazim s tim bananama, ko Žika Pavlović kad ide kod Lilike, jelove, čacike, i skupimo tamo tu decu, donesemo im te neke poklone, oni jedu ono hladno, uvijaš ih u one izolacione zlatne ponjave. I to mi je bilo preslatko, mi ih pakujemo u kola po šestoro, da se ugraju, pa druga tura. Markan i ja. Markan ima dva sina, živi u Austriji, deca mu žive ovde, i sad onako je jedan krkan od dva metra, pravo muško, ja sve vidim, on gleda ulevo. Ja kažem, šta ti je, čoveče? Ja vidim, on plače, srce moje. Njega je to toliko raznelo, ta deca tu, a da vam ne pričam, ja čitam. Pitaj mog Mihajla Elijeo, pitaj Marka El Piškio. O, čoveče Bože. I, da ne zaborim, juniora su majke izgradile. Majke.
1: A šta si ti poneo kao uspomenu sa tog?
0: Iz Strasbura? Iz Strasbura šta sam poneo kao uspomenu? Pa iz Strasbura jedan onaj najveće mogući duhovni, ljudski, bratski, očinski ponos. Ej, gledam Mariju Tereziju, kako gleda srpsku pešadiju, ovu bicikladiju, kako dolazi. A onaj naš narod tamo, pa ne možete zamisliti to.
1: Izvini, moramo da napravimo malu digresiju.
0: Izvoli.
1: Jer nam je Marija u četu.
0: Jel u četu?
1: Da. Jeste.
0: Lučkice!
1: Kaže, hvala puno na prednim rečima, pozdrav za sve, i studenti pobeđuju.
2: Naravno da studenti pobeđuju i Marija pobeđuje.
0: Lučkice, ljubim te. Kao što znate, skupili smo novac i za drugu vakcinu. To ste vi, dragi narode, skupili. Marija će dobiti novu vakcinu koja će s njenim rakom završiti koja sa ovim pevaljkama. I tako da pozdravljam Mariju i divim joj se po mnogo čemu. Eto.
1: Marija, volimo te još jednom.
0: Volimo te. I sve bolesne, što se kaže, da ozdrave.
1: E, pazi ovako.
0: Izvoli.
1: Kada bi ti morao da biraš sada, pet momenata koji su nekako kruna studentske borbe. Da čujemo.
0: Pet momenata studentske borbe. Pa sigurno prvi moment, ajde ovako da kažemo, ako posmatramo i tehnički, logistički i emotivno, nabojski, kako god, to je bilo 15 minuta tišine u 11.52 i simbol krvavih šaka. To je jedan od prvih momenata koji vas je zaustavio, jer vi ste u jednoj potpunoj nepomičnoj tišini usred onog gradske vreve, uz podignute crvene dlanove i transparente s imenima stradalih. Nećete verovati, ja sam igrom slučaja, sudbine, univerzuma upoznao šest porodica ubijenih pod nastrešnicom, jer oni su ubijeni da bi neko nosio Van Cleef narukvice i Cartier satove. Ta tišina je postala tada najglasniji vid protesta i prosto simbol traume koja je ujedinila čitavu jednu generaciju i obojila čitavu jednu geografiju. Tako da, moj naklon studentima i svima koji su na tu ideju došli, meni to nikad ne bi palo na pamet, ali to stajanje 16 minuta je nešto što je onako, ja tu osetim prisustvo 16 duša, rećete da sam lud, a možda i jesam.
1: Nećemo, jer znamo šta pričaš.
0: I kad mi prete, i kad me ucenjuju, i kad me prate, ja znam da je 16 duhova oko mene. Jer oni su me ovde poveli, nisam ja sam ovo sve smislio. Ja jako u to verujem. Ja uvek šaljem ovaj, ljubav njima, i ako je njihova žrtva morala da bude njihov život, da bi ovo društvo bilo ovako kako je ovih dana, a svedočite enormnoj istorijskoj ljubavi, onda neki me laka ta crna zemlja i nek zaista ostanu u našim sećanjima i što se kaže, slava im. Drugi moment bi bio marš. Marš te solidarnosti, spajanja svih univerzitetskih centara. U maršu smo pričali. Ta simbolika marša, ljudi koji gaze zemlju, natopljenu krvlju, dece, studenata, svih koji je ova država ubila, tu nemamo uopšte više šta da pričamo o jačini tog momenta. Za mene jako emotivan, na primjer, treći moment bih uzeo, to je taj zid profesora ispred studenata. Za mene je profesura i zdravstvo, to je za mene onako sveti čin. Jer ako vi posvetite život da merite ALT jetre Mike iz Trstenika i da učite Marka Slovaricu, ja to nikad ne bi mogao. Ja se profesorima divim i uvek sam voleo svoje profesore i učitelje. Ali taj moment kada su se profesori i dekani pojedinih fakulteta javno svrstali u svoje studente i fizički stali na ulaze tih ustanova, to je za mene bilo onako nešto posebno. Gledati profesore kako drže ruku za ruku svoje studente, i to me podsjetilo stvarno ono Gaudeamus igitur, svi znate tu pesmu, učili smo i to uvek volim kad je pevaju. Podsjetilo me na to, tu najsvetliju tradiciju te akademske čestitosti. Tako da, eto, to bi bio neki treći moment. Četvrti moment, tura 16 za 16, deca iz Novog Pazara koja su pošla u Novi Sad, to sam već pričao, šta je za mene lično značila noć 16-oro đaka u Studenici. Ja sam je tada nazvao studentica. I na kraju, šta sad svi ovi ovde osjećate? Osjećate jedan polet kakav je, koji je bolji od seksa.
3: I ne izdrži. Jel da? Ne izdrži.
0: Znači,
3: sve
0: sada
3: ono...
0: mi nudiš seks, Big Mekić, ja bi izabrao ovo. Kunem ti se. Kunem ti se. Evo, ja bi urekao, daj samo da idemo u marševe, ni seksa, ni, je, ni ovog, je. Ni Big Mekića, daj samo da idemo u marš. Eto. Ovo je meni nešto stvarno bolje od svega.
3: Javi nam se i Markan Krkan i pozdravljate.
0: Pozdrav za Markana.
3: Ovo da koga god pomeneš, ljudi slušaju.
0: Znate koliko ljudi ja nisam pomenuo, nego ovo sad ovde.
3: Morat ćeš da dolaziš.
0: Dolazi svakog četvrtka, erotski četvrtak. Ali mora da me platite.
3: Normalno, pa šta slušaj, ti je, pa snaći ćemo se nešto.
1: Ovo je finansirano s polja, tako da nemaš problem.
0: Toliko je ljudi iza mene. Ja, verujte, ja. Prioljublje u svakom gradu Srbije ima svoju koordinatorku. Vi ne možete to da verujete. Znači, ja samo okrenem broj, halo, Mramorak, Arlo, dobar dan, junior je ovde. Sve, svugde ima nekoga. A izvinite, samo da ne pomenem, Jugoslavija bivša, kakva podrška. Pa reci da nemaš brata u Bosni, da nemaš brata u Crnoj Gori, Hrvatskoj, Sloveniji, Makedoniji, svi su pisali.
1: Znaš šta smo još spomenuli što je jako važno? Mm-hmm. Bogdan.
0: To je priča istorijska.
1: Pričao si nam malo o Bogdanu, ali...
0: Rekao sam vam uvod, da.
1: Da.
0: Za Bogdana ste svi čuli kad i ja. To je bio 16. septembar prošle godine, na dan mog saslušanja, na dan sestrinog rođendana. I tada sam ja ishvatio da poznajem Igora, njegovog druga. I evo, obojcu ih puno pozdravljam večeras. Oni su zaista moje dve lutke, onako, lutke Božije. Tako prepametni, tako čestiti i veliki ljudi, a tako mali. Kako kaže ona pesma, ovaj, mali za vojnike, a veliki za junake. Kako je? Tako ide, da. I, ovaj, i kada je Igor meni napisao tu poruku, piše mu pisma, puno, ova revolucija je puno kod nas muškaraca otvorila emocije i suze, i više muške suze nisu ništa ružno, izrevljivanje ljubavi, jedan emotivni govor se potpuno vratio na jedna velika vrata kao nešto potpuno normalno. I zato su mene te Igorove poruke jako dotakle. Oni su tako mladi, a tako pišu jedan o drugom. I kada sam ja objavio pisma za Bogdana, stiglo je u roku od 2 sata oko 4.500 pisama. Ja ću, ako Bogdan to bude dozvolio, objaviti jednom tu, ajde kažem, memografiju, kako se to kaže?
3: Monografiju.
0: Da, i ovaj, da pročitate šta je narod pisao. Šta su žene i majke pisale, a šta su očevi pisali. To je bilo, ovaj, To je zaista da čitate i da ne verujete šta je jedna ljudska ljubav prema nekom koga ne znate. Meni je Bogdanova slika na groblju gde on stoji onako, ja neću njegovu priču da vam pričam, to će jednom on ispričati, ali zaista je monstruozno šta je dečaku urađeno, ali opet postojali su ljudi koji su se našli da budu uz njega, a to smo svi mi. Danas kada smo snimali jutro s ovaj ispraćaj za bici turu, ja sam snimao i okrenuo se dečak, kaže, ja znam vas, vi ste pomogli Bogdanu. Verujte, ja sam se zaustavio sa snimanjem jer sam se zbunio. I moment kada mi odlazimo kod Bogdana, a ovaj mali ludi Igor, ako sluša, ubiću ga. On ne najavi mene, nego kaže dolazi neki ćaci influencer. Koji crnji influencer dolazi junior i vodi priju Gocu, moja prija Goca je moja koordinatorka za Novi Sad. Ona mene čeka na železničkoj stanici, vodi me u Mekić, pa onda idemo da radimo. Goca ponela njegovoj majici cveće, ja poneo njemu tu knjigu, poneli smo mu nešto što se kaže novca, idemo kod studenta. Ljudi moji, otvaraju se vrata Bogdanovog stana, stoji Bogdan. Ako ste čitali Bibliju, kad apostol Petar i Marija Magdalena gledaju Isusa kad vaskrsne, e to je bilo. On, ona duga kosa, brada, lep ko anđeo. I ćuti i gleda. I mi ćutimo i... Ja ovakav oralni ovaj master klas, ne znam šta da kažem. Mi uđemo kod njega, počnemo da pričamo. Vi vidite ono, jedan potpuno ono neverovatan moment i on samo odjednom me pogleda, a on je stvarno onako jedan izuzetan čovek, kaže, hoćeš da prošetamo? Ja kažem, a ti smeš da šetaš? Kaže, pa imam, kaže, sat vremena. Kažem, ajde da prošetamo. Mislite, šta, gde da šetam? I ovde joću se... I mi krenemo, naš četvorog oca, Igor, Bogdan i ja, mi smo sad Fantastic Four. I tu Bogdan ispriča nama svoju priču i ja tu dođem na ideju da mu se nađemo kao ljudi, kao prijatelji. Nije to nikakva milostinja, nije to nikakva pomoć. To je čista solidarnost uz nekog, uz našeg brata. Jednog od naših brata koji je malo pao. Ne mogu da vam opišem koliko je Bogdanu značila podrška ljudi, duhovna, finansijska i svi drugi načini podrške koje smo mu mi pružali. I moram priznati, 31. decembar prošle godine ja sam bio na nekom putu za Novu godinu i šalju mi print screen da je Bogdan u otvorenom pismu se zahvalio junioru, Aleku Kavčiću i svim prijateljima i baš sam se onako, što se kaže, zaplakao na trgu, onako me dirnulo, to nisam ja očekivao zahvalnost, ja radim u ime svih, ali eto, taj dečak se setio toga. Mi smo danas zaista prijatelji i Bogdan je prešao da živi u stan svog oca, gde živi sa ovim veselim Igorom, ovom mojom lutkicom, i još sa par drugara, i oni su moja studentska komuna, i Goca i ja ih jako često obilazimo. Goca njima nosi lubenice, nosim sokiće, nosim tako. To su zaista mega ličnosti koji su danas potpuno u studentskoj borbi. Igor vodi kontrolore, Bogdan je sad prešao na fakultet istorije kao njegov otac pokojni. Tako da, imao sam veliku čast da upoznam Bogdana Jovičića i Igora Stankovića.
1: Moramo da pozdravimo onda i Bogdana i Igora.
0: Kako ne, kako ne. Eto, oni su dijamanti.
3: Opet smo došli do male pauze, dobrišemo suze i od, od smeha
0: eto.
3: I od svih emocija koje nadiru. Čujemo se za par minuta.
0: Idemo na jednu lepu erotsku pesmu. Jer kako ono kažu, jedna pesma setna revolucionarna. Šta si izdobro?

0: erotski petak. Četvrtak je bolje.
1: A ne mogu da se skoncentrišem. Bun, da li mi ovde krofne? I sad više ne znam što sam. Do...
0: Idemo opet. Slušajte, erotski četvrtak, Blok radio.
1: Dobro?
2: Odlično je, odlično.
3: Fenomenalno.
1: Pošalje mu sliku u tangama i završio.
2: I pošalje fakturu.
1: I fakturu. Ovo koferče ovde za mene.
2: To je za tebe.
1: Ko Rasim Dajić.
2: Vidiš kako ono, pazi samo kako ideš kući.
1: Iš, 26-icom. Noćno.
2: Pa ne kaži ljudima da ideš s koferom para.
1: A, to. Na,
2: ide 27.
1: Slušaj, oni bi meni ukrali ove lažne Gucci cipele, ne bi uzeli to koferče, ko ne papuče, ali posle ti.
3: E, stali smo kod Bogdana, pričali smo o Bogdanu.
1: Da.
3: Ali nam je još jedan moj kolega tu u toj priči jako bitan. Znam moj kolega sa kojim ćemo da pričamo sutra u isto vreme.
2: Sutra u 8 uveče.
1: Znaš kad je taj tvoj kolega 22. maja? Meni prete ćaci, ja izlazim na ulicu da ohladim glavu, a stiže mi poruka, hoću da ti javim, sutra pričam na slavi. Ja umro. Ja zaboravio da su teli grkljen da mi seknu.
3: Ali nismo rekli ko je kolega. Kolega je Andrej Tanko.
1: Pobednik.
2: Tako da slušajte nas i sutra, bit će gost Andrej Tanko. Isto možete da ga pitate svašta, mi ćemo ga pitati i to za...
1: Je vam lepši Tanko ili ja?
2: Nemoj sad, brate, ne, ono...
1: Ja radim inače Joe Line do Prištine za 25. Trenutno sam na tri one terapije, ono led, pa vrelo, pa ladno, pa me prevlače. Znaš, kad se pojavim 25. na izborno mesto 136, braće Jerković. Bunda sve do Zvezdare. Pa ne možda prođu čacike da glasaju.
3: Da čujemo šta si ti...
2: Izvini, samo sekund, pitanje je
1: da li
2: Blok radio prima donacije. Ja bih se vratio na ono što je Jana rekla, Blok radio ne prima donacije, ali grupa građana, studentska lista, studenti pobeđuju, prima donacije.
1: Tako je.
2: I to je u ovom trenutku najbitnije.
1: Tako je.
3: Ali Instagram studenti u blokadi pratite, uskoro ćete biti obavešteni.
1: Tako je, na ovoj platformi, pošto su oni sada već politička organizacija, i ne mogu više da primaju tek tako donacije, ni humanitarne
2: tako
1: donacije.
2: Je, a Blok radio prima donacije u šampanjcu, kao što je junior već nas častio.
3: I u razbijenim čašama.
2: I sve primamo. Tako, mi smo u materijalni radio.
1: Andrej Tanko.
3: Tako je.
1: Pa, šta da kažem za Andrej Tanka? To je bio neki januar 25. kada smo svi bili svedoci onog istorijskog snimka. Ja mislim da će ona slika njegovog profila kada onako ponosno gleda onog ćacija sutra biti na nekoj banknoti nove Narodne banke Srbije, kao i slika studenta Save i ove divne devojke iz Novog Pazara kada stoje zajedno zagrljeni. To su po meni onako par slika koje bih ja stavio u knjigu istorije, na billboard, kao eto prosto sinonim revolucije. I za mene Andrej Tanković tada bio pobednik, on je meni zaličio na Meštovićevog pobednika, koji je stvarno danas simbol studentskog pokreta, i kao i svi vi, ja sam njega dugo, dugo gledao samo na televiziji i on je za mene bio prosto onako mitsko biće, rajska ptica Feniks, što se kaže. Kada je počelo da mu se događa šta mu se događa, ja sam pokušavao dugo da dođem do njega i nisam uspevao, i sećam se prošle godine, ja letim za Rio, i meni se javi Andrej, mi smo se počeli tu da dopisujemo i ja kažem da li bi bio ljubazan da nam dozvoliš eto, da ti se nađemo isto onako drugarski, bratski i zaista prije, što se kaže, široko. Ko ja nekad kad sam mećao pevaljki, sad ove moje prije spreme za studente i upoznali smo se skoro. Mislim, Andrej Tanko je ono stvarno, kad mu priđete, vi ne znate, jel to Bog stvori ono, majka, od majke rođen, od Boga odabran. Tako ja zovem i Andreja i Bogdana. Za Bogdana je bila pokrivalica muzička uvek pesma Plavi princ, moj Bog ima plave oči. A za Andreja je uvek ona tan, tan, tan, tan, iz onog filma, da li je dobar loš dao, sad možda grešim, ali on mi je onako sila, bre, ej, pobednik jedan. Tako da, jako mi je drag i isto je jedna impozantna ličnost. Ja bih zaista voleo da i on kao i svi ti studenti bude sutra neko ko će da ovom zemljom upravlja, jer ja blanko potpisujem da su to nadprosečni ljudi u svemu. zato smo ih valjda svi odabrali. Mislim, ja ceo život gledam da gledam u leđa boljima. Ja sam stvorio neki svoj univerzum gde sam ja događaj milenijuma i meni ne smeta niko. Ni Andrej Tanko, ni Bogdan, ni Đoković. Meni su svi oni dobri. I ja gledam od svih nešto da uzmem. Od Bogdana tu rešenost da istrpi i da prođe Golgotu. Od Andreja taj ponos, tu hrabrost. Šta sam, na primjer, od Đokovića naučio?
2: Da psuješ.
1: Da psujem. Ja nisam nešto mnogo Đokovića pratio, prosto ne pratim toliko sport, ali apsolutno, kada je onog avgusta osvojio 24. naručio sa sebi jedan šampanjac, onako što se kaže, nek mu je na zdravlje. Ono, naš je pa je tako na vrhu. I, i on je jednom pričao kad mu viču, ono, bu. A ja isto onda, sad, kad ovi viču ćaci i nama nešto, ja sve čujem, budi lutkica! I ja onda kažem, bravo, ćacadi, hvala lepo. A inače, ja sam među prvima izgovorio tu reč ćacad. Na isto jednom nenormalnom snimku, kad jurim ćacad, ono, Beograd, glavni grad, možda znate taj video. Isto je nebitan video, ne znam ušte kako je snimljena, posto kultni. Je sam zvao moju profesorku srpskog da pitam kako se ćaci menja kroz padeže, da li ide ćaci ja sa j, bez j, kako ide množina, zbirna, i ona kaže, pa ne znam, kao, pa bilo bi kao prasadi ćacadi. Ok, rekao, ja sam tada rekao stigla ćacadi. I od tad ja ih sve zovem ćacadi. I kad ih sretnem po aerodromu, ja zvičam ćacadi, i onda kako sam čuvao opce, ostalo mi ono prš, i tako. Tako da, eto. I uglavnom svi beže po terminalu 1, a uskoro će bežati i sa terminala 1. A ću ih ja sačekati na carinsku kontrolu, kao oni mene. Uvek mi ljudi predgledaju kofer, ja tange ne smijem ni da ponesem. Majke mi moje, ni ove za masažu, ni one druge.
2: Ništa.
1: Pa deda mi otvore tamo sad ono skandalije, afere. Tako da ja samo jednu pidžamicu i to ti je to.
2: Dosta.
1: Tako je.
3: Onda moramo da pozdravimo i Andreja, kao i sve jedva čekamo
1: sutra da se slušamo. Pozdravljamo Andreja Tanka, jednu lutku božiju. Evo, on zna da ga ja puno volim i pozdravljam, i on je meni kao mlađi brat. To je, mislim, oni meni mogu da budu deca po toj fiziologiji, ali ja ih gledam kao mlađu braću i jako ih volim, kao i svi vi.
3: Takvog hrabroga majka rodila.
1: Šta?
3: Takvog hrabroga majka rodila.
1: Hrabroga majka rodila? Aha. Pa jeste.
3: Pa, u tom duhu, pitanje jako važno.
1: Aha.
3: Šta za tebe znači fraza svete ruke moje majke?
1: Svete ruke moje majke, to je jedan citat iz filma koji sam ja napisao u jednom postu, i to je moja drugarica Helena, inače kraljica Republike Zemun, pozdravljam Republiku Zemun gde sam rastao prvu godinu svog života i nisu mi tražili pasoš kad sam dolazio. Ja sam to napisao to kad sam posvetio majkama jedan post, jer smatram da su sigurno pola posla juniorovog stvaranja i nastanka učinile baš te majke. Da li to bile majke dece, da li to bile neke duhovne majke, majke nekih ideja, ali uopšte taj poriv zaštitničke i bezuslovne ljubavi sam tu pomenuo. Svete ruke moje majke, a ja sam prošle godine bio na groblju, meni je brat od tetke tragično stradao 23. i bio sam u rođendanu, i tada sam sreo popa na groblju i hteo sam da se pomerim da on prođe. Ja izuzetno uvažavam i sveštena časna lica, ove nedostojnike sa zlatnim ovim kvakama prezirem. I tu smo nešto popričali i on je meni rekao jednu rečenicu: znaš, džuniore, uvek kada si negde, uvek te prate dve sene. Božiji pogled i majčina misao. Pa eto. Što plačeš?
3: Nemoj to da mi radiš. Marko, preuzimaj, ja idem ispod stola, kukam.
2: Ne, mi ćemo...
1: Pa jel nije tako?
2: Mi ćemo poplaviti.
1: Znaš kako kaže na pesma, ne bilo mi što mi majka misli. Jer šta može majka da pomisli? Sad zamislite kad je moje majci upalo 6 inspektora Voždovca u kuću da me hapse, a ja u negližeu, ljudi. Pa ne ide.
2: Po mene je došlo četvoro.
1: Četvoro.
2: I moj ćale je rekao...
1: Pa nisti jak ho junior.
2: Moj ćale je rekao, koliko je legiju hapsila.
1: Ne, ja uvek volim da kažem kad sam s Andrejom i Bogdanom, kažem kakvi krimosi, ej. Pa Knele gleda i kaže, to Jerkoviću, evo, imamo novog džuna. Znaš kad uđem u 26-icu u bundi, oni svi gledaju, evo, ja kažem, dobar dan. A onaj mali Nepalac, ja mu kažem, nihau. Pa pozdravimo sve naše... U stvari, ne pozdravljamo nihao, oni nam otešli istočnu Srbiju, nakaziš, onaj Zaječan, Bor, nema, sve ćemo vratiti.
2: Nema pozdravljanja niku.
1: Sve.
3: El, pazi, ako nastavimo on duh, ja stvarno idem ispod stola.
1: Pa i dobro, kukam, ti si ovako malo emotivna.
3: Ne malo, ne malo.
1: Malo, pa dobro.
3: Znači, ubijaš me.
1: Ja ti kažem da su ove priče juniorove neverovatne. Ja ovaj nekad ne verujem šta, čemu je svedočio, ali mi je jako drago.
3: Znači, kažem ti, ako nastavimo, gotovo. Ne mogu više ni o studentima, ni o marševima, ni o bilo čemu.
1: Ali suština priče o studentima uopšte, ja se uvek setim filma Varljivo leto 68. kada kaže Bati Stojkoviću, ali u Beogradu su studenti. Ja sam to gledao kod dete. I meni je to uvek bilo student. Ja se sećam koliko je mene i sestru, mama, moja majka jurila da završimo fakultet. I danas jedno te dve diplome stoji taj Njegoš u kući, pa naše dve diplome, pa televizor. Ono, znaš, to su relikvije u kući. I prosto, taj studentski pokret je postigao nešto što u Srbiji odavno niko nije uspeo. Ujedinio je narod. Mislim, vratili su nam zastavu, himnu, ponos, osmeh, kulturu, sve. Ja ne znam, verujem, duboko i ubeđen sam

0: da će se konačna pobeda ostvariti i nad ovim zlom, ali ova večna borba dobra i zla koja se vodi sada i u Srbiji, u celom svetu, uvek iznodri neke heroje. I to uvek budu, kao onim bajkama, oni najslabiji, bez uticaja, bez društvene moći, ali sa najvećim srcima. I to su apsolutno studenti Republike Srbije, đaci, profesori. I mislim da nema danas uopšte čestitog i slobodnog čoveka koji, koga nisu studenti pomerili iz tog stanja hibernacije, ali nema ni političke elite, ni ćaci pevaljke koje nisu prodrmali kavez. Tako da, živeo studentski pokret zaista, jer svaki njihov korak je, je nada, svaki njihov osmeh je prosto ovaj zrak sunca. Ja sam svojim celim bićem u studente, jer za koga bih bio, ako ne bih bio za mladost? Nisam ja sad mnogo star, ali kako da ne podržiš to lepo mlado čeljade koje hoće da se bori i da promeni, i to neustrašivo, dosledno i rešeno. I ja njih nikad nisam pitao ko vam je na listi, potpuno verujem u njihov izbor. I još jednom, veliki naklon za svih 250 učesnika studentske liste. Ja ne kritikujem nikad ni njihove zastave, ne kritikujem njihove ikone. Jedino što mene boli, to su njihovi žuljevi, rane na nogama, i moje je bilo da, moj izbor lični je bio da sa svim ovim prijama budem njihova Ristka Golubović, čistačica, spremačica, klozetarka i sve što oni zatraže da ja učinim. I drago mi je što je stotine i stotine hiljada ljudi meni u tome pomoglo.
1: Ja moram da te pitam, jesu u celoj borbi, u celom ono, zadnje dve godine, da li je bilo pretnji? Da li ti je neko možda rekao moraš da staneš ili ćemo...
0: Ili ćemo šta, jel?
1: Tri tačke.
0: Bilo je pretnji, zaista, kao i svako ko je dobio pretnju. Mislim da, da je više ljudi dobilo pretnju nego što nije dobilo pretnju. Meni su pretili, pratili, hapsili me, vređali me, ismevali me. Danima sam bio na ovim strašnim njihovim javnim glasilima. A stvarno nisu bili fair. Stave mi goru sliku nego što ja stavim ćacike. Znaš, mesto da me stave tamo ko neko krimo sa šešir ruža, oni mene ovako... Pa prijatelj, ni ja se ne poznam. Tako da, anatemisali su me, rušili su me Instagram, držali me u zatvoru. Direktno je ovaj državni tužilac bio zadužen da me uništi, ali se zajebo. Sila čuva juniora. Tako sila je. Ljubavi. Kako da vam kažem, ja dolazim iz Crne Gore i tako sam, neobičan, nisam nikakav junak i supermen, ali nisam ni pizda, moram da priznam. I kada su mi pretili, kada su rekli da će da me ubiju, ja ću reći imam ja strica iz Crkvičkog polja, on će dođi da ubije tebe. I šta ćeš onda? Po meni će bar Jarak u Jerkoviću da nosi ime, Jarak juniora, pa će tu da narod pije vodu. A po tebi ko? Niko. A ono što ću vam sad reći, malo ljudi zna, nedelja pred 23. maj istorijski skup na Slaviji, pretili su mi i kada su sve što su mogli pretnje, ja sam rekao daj ono, ostavite me na miru, neću bre, neću, znači odbijam da živim, ja mogu da kupim sve što želim u životu, sve ima, zaradio sam toliko da kupim sve što ja poželim, ne mogu da finansiram sve fakultete, ali mogu što da kupim, ali odbijam da živim potkupljivo, znači ne možeš da me kupiš. Snimak u tangi, objavi prijatelju. I smevanje ovoga, objavi. Ali poresku prijevu ne možeš da mi nađeš. Ne znam čime ćeš me uceniti. I kada su mi pretili zadnji put, digne ruke lik i kaže ovako. Brate, ajde ako prekineš, daćemo ti novac za bolesnu decu.
1: O, ja, brate, nije trebalo ovo čujem.
0: Nije trebalo, trebalo je. Krenite tehnički. Kakve ja imam veze s bolesnom decom? Ja sam samo rešio da pomognem svojim glasom. Nemam decu još, nemam ni bolesnu decu i ja nemam ni osjećaj. Ja sam građanin društva koji zna kakve muke prolaze roditelji. I ti meni, kada si video da možeš da me ubiješ i da ću ja da stojim i da ne zaplačem, i kada si video da ne možeš da me potkupiš, ti meni kažeš za bolesnu decu. Znate šta sam ja uradio? Imam ovu devijaciju, ovaj nos poveći, pa imam ove sinuse. Ja sam ovako krenuo. I onda kad sam ga razvuko, pa sine, kolo neće biti toliko 26. koliko

0: Ja kažem, jebote, ja sam čarobnjak. Tako da, ja sam sebe ubedio da sam čarobnjak i zaista cijela ta priča Tolkienovo gospodaru prstenova je jedna borba dobra i zla i jedino ne patim zbog Tolkiena što ga je Ivo Andrić pobedio na izboru za Nobelovu nagradu te godine jer su zajedno bili nominovani, je što ga je baš Ivo Andrić pobedio, a Tolkienovu knjigu i tu čistu borbu dobra i zla ja stalno pravim paralelu između vojske Rohana, 300 niški studenta, a? Dobro. Mogu da budem partizanov grobar, je. Pozdrav za grobare!
1: Znači, naša poruka je nema para kojima mogu da nas kupi.
0: Pa nema para, ja imam para, ja ne mogu živjeti u 7 kuća. Imam stvarno 100 odela i njih ne mogu da obučem. 200 cipela i njih ne mogu da obučem. A to mi sve prave moji krojači, modelari, mislim, ja zaista živim jedan lep život mondenski. Mene majka često pita šta ti je sinovo trebalo? Ja kažem, mama, teo sam da budem Slavan Van Jerković. Zna me i Zemun, i Donja Sabanta, i Orahovac, i Mramorak. Svi znaju Džuniora. Tako da, morate priznati da je toliko dobro boriti se na strani dobra.
1: Ja uvek se vraćam, to neko je davno napisao, nikad nije bilo lakše izabrati pravu stranu.
0: Nikad. Ovo je fenomenalno. Ja, ljudi, ovakav neobičan. Inače, pričat ću kad jednom sve ovo prođe. Ja sam od 5. do 8. razreda bio žrtva vršnjačkog nasilja u školi Zmajova Jovanović na Voždovcu. I zaista su me maltretirali onako muški. Ja 3 godine nisam ušao u muški WC jer su me tamo čekale orke redovno. Nisu me do duše baš tukli, ali to psihičko nasilje koje sam ja prošao je zaista ono, neverovatno. I Milica, moj psihoterapeut, kaže da sam ja mogao da budem ili nasilnik ili junior. Tako da ja sam odabrao.
1: Odličan izbor. I to jeste izbor.
0: Pa jeste, to je ono, kad prođete to crnilo, pa ili ćeš da budeš svetlo ili nećeš da budeš ništa, mislim. Ili ćeš da budeš slavni predak.
2: Pazi, mi se polako bližimo kraju. A da kraj ne bi izgledao tako što mi ronimo ovde po mojim suzama, ja moram da razbijem. Znači, imam pitanje.
0: Nemoj, molim te, neke moje slike eksplicitne.
2: Nisu slike.
1: Prepričavat ćemo slike na radiju.
2: Znaš što mene zanima?
0: Šta?
2: Je li pronađen lopov iz spa centra?
0: A pa za papuče!
2: Za papuče!
0: Ljudi, pa vi da ste videli te papuče. Znači, zeleni saten. Ja lepio one nitne da liči na Valentino. Ja lepio kupio kod mog šunga onaj lepak za nitne. Pa to normalan čovek ne bi obukao. Mene majka kad vidi, ona se sve za glavu hvata. I sad ja dođem tamo onako lep stvarno, one me dame moje dočekaju, juniore, lezi, pa masaža, pa bazenčić, pa mir. Ja da pođem, nema papuča. Mislim se da se nosiš u 3. Jel broj 3 je svetinja?
2: Apsolutno.
0: Da se nosiš u 3. I ja kažem, sad ćeš da dođeš kući peške. Pošto sam, jel te, ceo život na dormitoru bio bos, dok sam čuvao te ovce, ja pođem peške lepo kroz onu banjičku šumu, pa u 50-icu kod mog ovog Nepalca što me vozi, onako bos dođem kući, čestiti, kažem, nećete vi džuniora da zajebavate. I od te papuče postanu istorija. Inače, te papuče sam imao u Kosjeriću. Zamisli sad, kad ga zveknem onom papučom sa onom Valentino bodljom sa 2L. Pa zvekne, pa ode papuča, pa ode sve. Tako da, eto, to je stvarno bila neverovatna priča, ali danas mi jedna baš prija kaže, džuniore, moraš 25. oktobra u papuče. I sad sam kupio isto neke videove, cipela papuče.
1: Dobre.
0: Dobre je,
2: kako tuga što ljudi ne vide. Ovo je predivno.
0: Ovo je iz Šangaja. A ne sme na kišu, hoće da se odpadne džon. Tako da, valjda neće 25. kiša, samo sunce. Da idu u 3. Gde idete? U 3.
1: U 3, tako je, u 3.
0: Tako da, eto, to je bilo nešto stvarno neverovatno i te papuče su postale stvarno jedan sinonim za juniora, jer ja ih akcentujem po Niški, jer ja sam deo Niškog bataljona i uvek me pitaju za te papuče, a šta sam se sad setio, znate zašto me uvek pitaju? Za one moje sintagme.
2: Aha.
0: I to sam sad spremio da vam pročitam, pa zabeležite ako hoćete.

0: Čitaću ih kao gospodin tužilac kad je čitao optužnicu.
1: Molim te, znači veoma ozbiljno.
0: Evo sad ću čekaj da napravim posturu, ovako lepo, čitalačka značka, treći razred, Mihajlo Popović. Kaže ovako, nedopečeni intimusu, gornjeusni polimeru i temu teologu, bak ljavo u saftu Van Cleef okovu, duhovna deponija i cisternog ovana, zagorela gibanica i ofucani džoger u vreću holesterola, umoljčana ponjavo, grobljansko žito sa bosanskim šlagom, sekundarna sirovina sa akrilnim nastavkom, ohlađena prženice, osušene vulvice, koleston mahagoni ne urasto u koren, pito gužvaro, ocvala vrbo starije od vatre, pravna izanđala floskulo, matoli reptilu, uveli kosovski božuru. Što se smete? To su lepe reči. E, to je za Ćacad, a sad slušaj za nas.
1: Aj, za nas, za nas, za nas.
0: Kaže ovako, studenti su lepotani, dođoše i nišlije, nije bija što je prija. Falusom se zadavi na krsnu slavu. Jeste rekli ste ne sme ružna
1: reči? Ne sme ružna reči, hvala ti.
0: Bićemo i mi nekom slavni preci, jer mi smo visoka moda i šta? Velika muda. Bravo za Junior. Bravo, Juniore, daj aplauz. Daj koferce, daj aplauz, daj pivo. Ne pije pivo, daj šampanje. Brate, držite me dva sata.
1: Jesmo za...
0: Preznojio sam se ko u onoj...
1: A kriziraju prije, nema nijedan story dva sata. Pa nema mi... Nisi navio nešto da izađe samo.
0: Kad sam nesto, ne umem to da radim. Ja. To je onaj schedule. Ne, to ću pitam ove influencerke čaci. Ovako sam se preznojio ko kad su mi ispitivali u toj samici. Tako da, eto, šta da vam kažem... Jel ovo kraj, jel da dam završnu
1: kraj,
0: reč?
1: Daj, završnu reč.
0: Pa evo, ponovit ću ono što ja u šta verujem, a to je da ovo naše jedinstvo nije apsolutno nikakav uslov pobede, već pitanje opstanka. Pozivam vas sve, što se kaže, da iz svog srca pokrenete i sebe i društvo, jer nijedan grupni pokret nije promenio društvo ako nije došlo iz srca pojedinca. To vam garantujem. Ako kažete već da je Junior nešto uradio, ja sam to uradio iz srca, a vi ste razumeli i širili dalje. Evo, poslednja priča koja je rezultat našeg delovanja je ova priča sa cakišima. Sa decom, normalnom decom, potpuno normalnom decom, koji u ovom društvu ne mogu normalno da žive. I ono što je ovo društvo učinilo kroz sve nas i kroz ove donacije za tu decu, moj mali bogoslov, student bogoslovije koji mi pomaže, koji mi je ono student zadruga, on je meni rekao, Mihajlo, vi stičete večnost. Ne ja, vi, nego mi zajedno. Vi stičete večnost. I kad sam ja njega pitao, kako ti kao bogoslov gledaš na ovo što radi crkva, on kaže, ja to sve vidim, ali ja mogu samo ličnim primerom da pokažem. I ovo što su prije pokazale kroz ovu pomoć toj posebnoj deci sa normalnim potrebama je nešto za mene najbolje. Ako nešto treba da kažem sebi, e bravo ti Mihajlo za ovo, e to je ova priča sa tom decom koju ja zovem Cakiš, jer je tako jedna baba koja mi nije baba, mene zvala Cakani Cakani, jer je mislila sam glumac i meni je to bilo čista ljubav i tako smo mi njih prozvali Cakiši. I vi ne možete da zamislite kad mali Strahinja koji ima Downa, to je onaj dečko što sa mnom peva, kad on mene zagrli. Pa on mene ne pušta, ja ne znam kud ću. On mene grli, onda mali Jovan, onda sva ta predivna deca. I svi vi predivni ljudi prije koji ste rekli, ej, ovo je prava priča. I sutra kada se zakon roditelj, negovatelj donese, kada tim roditeljima pomognemo, jer zaista je njihov krst jako težak u ovom društvu u kome mi živimo, eto, to je jedna prelepa stvar. Zato za svu tu decu i za sve građane, osvestite se, dozovite se, što kaže onaj video kada Junior ono blato valja, budite celim svojim bićem u studente, ja ću ponoviti da je svaki njihov korak nada do pobede i neka 25.10. svaki odgovor bude vaistinu pobeđuju.
2: Mislim da je ovo najlepši način da završimo, a ljudi u četu tuguju što završavam.
0: Pa čekaj, jesmo mi potpisali ugovor za četvrtak? Gde ovaj papir? Šta ovde piše? Nema ružnih reči? Kako nema ružnih reči?
1: Juniore, morat ćeš da... Smislit ćemo mi tebi šta ćeš ti ovde.
0: Pa evo, doći ću ja opet.
1: Sve da radiš, hvala ti puno.
0: Hvala vama.
1: Ne što si došao, nego za sve što radiš. Znam da će ti reći, ne kaže se... ne treba da se
0: kaže.
1: Hvala,
0: naravno da treba da se
1: kaže. Ne kaže
0: se, kaže. Se, ne kaže se, nema na čemu, kaže se uvek.
1: Uvek, e tako je.
0: Znači kad meni neko kaže hvala ti, kažem uvek.
1: Uvek, o, odlično.
0: A moja prija Rada iz, iz Niša, koju sam upoznao na karnevalu u Nišu 1. juna, kad se ja rekao, Bože, prija Rado, sve neke slučajnosti, stvarno je svet mali. Ona kaže, nije svet mali, nego je Bog veliki. A da li je Bog krug dobrih dela ili univerzum ili ljubav, to svako neko odluči. Uglavnom, život može da bude visoka moda kad imate velika muda. A za velika muda treba samo čista svest i jedna čista namera, pažnja prema ljudima i jedno otvoreno srce. I sad nije to neka izanđela floskula što govore ovi life coachevi, nego zaista moje duboko uverenje i ja dok ovo govorim, osjećam čistu, potpunu sreću.
1: I mi osjećamo sreću što si...
0: Daj 200 eura ovih ću se
1: obiti. Evo, onda 200 eura... To,
0: hvala.
1: To i u zađepku ove torbe.
0: To, znaš, to, to. Ona, sa, sa, sa... U kad krene noćas Nepalci u 26-ici da pipaju ovaj, ovaj BCBG.
1: Ti gađaj papuču.
0: Da, ovom cipelom.
1: Ovom cipelom
0: da,
1: papuču.
0: Da, to je novo. Inoviramo se, svi rastemo.
1: Hvala svim prijama i u chatu i hvala na što slušate.
0: Pa daj pročitaj mi nešto za kraj.
1: E, možemo da pročitamo nešto.
0: Junior je kralju, Junior je ikonama.
1: To ima naš koliko to ima toga. Hvala ti srce. Prelepo provedena dva sata uz vas. Iš. Poljubac uz vas. Poljubac za juniora. Studenti pobeđuju.
0: Idemo.
1: Zastava Rohana. Da vjori iz kola i sa terasa. Dobro, sad imamo da su ljudi preznojili ko nešto. On je genije, bacite neke slike na Instagram, oduševljeni su što su papuči iz Šangaja, istu knjigu smo čitali kao deca. Svašta ima. Ima i kakva li je voditeljkina majka daleko bilo. Dobro, to ne znam što šta.
2: Ćao, mamo.
0: E, aš, evo za kraj, hoćemo pesmu za kraj.
1: Jo, naravno da hoćemo.
0: Moj prvi jatak je bila moja divna Sneža Šarčević iz Jagodine, koja me, to je majka mojih najboljih prijatelja, koja me ugostila tu noć i mi smo u 6 ujutru otišli da pečemo tamo u, u Jagodinu te kroasane i sve to i kad smo izašli krenuli, idemo svi, dajte ritam. 300 niških studenta Kragujevac krenulo i niko nije umoran, ni za umor ne znamo. Pa stane, sad ide drugi cam, stani. Ko to ide, ko to gazi, niški student najlazi. Snaga nam je velika, jači smo od čelika. Ček šta kaže Aleksandar iz Partizana, primljen si u grobre. Hvala ti, sveti Vasilje! Ja onda zovem tatu, tata mi je sad na durmitoru, kaže tata primiše me u jedno sportsko društvo. Je li to društvo sportsko?
1: Jeste društvo, jeste, jeste. Jest, jest.
0: Ne znam da li je PIP, da li ima i ovaj šifru delatnosti, pošto ovi Red Star znam da imaju šifru delatnosti, leva ruka, desni džep.
2: Jel obećavaš da ćeš doći opet?
0: Pa slušaj, ako preživim posle ovog intervjua,
1: biće odlično.
0: Vrlo rado. Na. Slušaj, od sutra sam na nekim ovim lečenjima, skidam kilažu, pijem ovo jabukovo sirće, znači toliko imam posla za 25. A neću, hoću da kad dođem u toj bundi u Jerković da svi popizde.
1: Normalno.
0: Paš kad se povijem, kažem, dobar dan.
2: Normalno. Ja to čekam.
1: Morat ćemo da radimo u nedelji kad
0: I
1: su izbori taj fashion.
0: I pozivam sve prije, ona... slušajte, moramo da pozovemo sve prije da se priključe studentskom pokretu kao kontrolori,
1: telefonski operateri.
0: Ja sam se prijavio do telefonskog operatera koji se zove Zovka, taj njihov sistem, i ja zovem narod i kažem dobar dan, Mihajlo Popović ovde iz studentskog pokreta, i samo češ prijo ti si, ja kažem, čuti, nije, to je Mihajlo iz Surdulicu. Tako da prijavite se, učestvujte i kao što sam uvek govorio prijateljima, dajte studentu da pojede, to je sevap. Kad hranite studenta, hranite Boga. I što se kaže... Koliko poljupca hoću ja?
1: Tri.
0: Koliko?
1: Neću jedan, neću dva.
0: Nego hoću tri poljupca. Ima ona druga pesma, tri života, srca tri. Ali znaš šta, sad kako sam pobrisao ćacije sa ovog muzičke liste, ja sve googlam, a Taste Rap 3 nema. U onaj dubioza kolektiv, ja sam ljudi u dubiozi kompletno, ja više ne znam, Vitav Nereda, Goblini, EKV, ne mogu stvarno, sa kome Kleo nije me želo, hoću moje ćaci pevaljke. Jaoj! Hoću Živkicu Miletići pesmu Živote, tugo moja bedna, nisam tebe bila vredna. Pozdravljamo goste, Erotski četvrtak.
2: Pazi, ako ovako nastavimo, isteći će ugovor za četvrtak. O, tako da...
1: Prećemo u petak.
0: Prećemo u 26.10.
1: Podržite Blok Radio tako što tako ćete je. Podeliti sa svojim prijateljima link, što ćete im reći da je junior bio, što ćete sutra slušati reprizu ili šerovati na svoje društvene mreže link ka cijeloj emisiji, koji ćemo mi koristiti da iščupamo nove džinglove i nove postove za Instagram, a fakturisat će junior, pa

0: sredit ćemo nešto.
1: Svi smo mi Rasimovo kofeže. Tako. Hvala. Tako da, hvala još jednom. Bila mi je velika čast i zadovoljstvo. Sve što sam rekao, stojim iza svega.
0: Naravno.
1: Sve što sam rekao, sam zaista doživeo. I drago mi je ako su ove priče koje sam bio blagosloven da doživim u sve vas dotakle, što se kaže, i vaša srca i probudila vas, jer probudi se Srbija, ovo je tvoja zemlja.
2: Hvala ti puno što
1: studenti
2: si bio.
1: Studenti pobeđuju.
2: Mi se slušamo
1: sutra. Tri završnice sam rekao.
0: Pozdravljamo vas nas troje. Viš kako smo troje.
2: Zasigurna
0: trojka. Moramo sad to držati. Zasigurna trojka.
1: Ej, imam tange. Imamo me tange. Hoće da vidite. Hoćemo da vidimo. Da vidim. Prati tange. Prati, jao, ljudi, pokradoše me. Pokradoše me. Prati tange. A što ti je neprijatno?
3: Slušate Blok Radio.

0: glas koji pripada svima. Spread the word. Blokiraj tišinu. Blok radio.
1: Čekali smo ovaj trenutak.
2: Mesecima smo radili.
3: Organizovali se.
4: Borili se.
5: A sada je vreme.
6: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
7: Studenti su spremni.
8: Narod je spreman.
3: Sada idemo zajedno.
1: Kroz celu Srbiju.
9: Od vrata do vrata.
6: Od trga do trga.
7: Peške i biciklima.
3: Od najvećih gradova.
9: Do najmanjeg sela.
7: Vreme je za pobedu.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.

0: Lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! I lažete i varate! Tri dana, ljudi!
1: Cici, što si ljuta? Zašto mi se ljutiš? Cici, što si ljuta? Nemoj da se ljutiš! Cici, što si ljuta? Odljuti se!
2: Mi znamo zašto je Cici ljuta. Zato što sluša Blok Radio i zna da studenti pobeđuju.
3: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
4: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

parka slikom Lenjina i u pismu jedina tuga što me razbija.

šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljubce. Voz, u vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih

se ne šalje, nit sam mogo poneti sobom tvoje poljupce.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
2: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
3: Studenti su spremni.
1: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
5: Od vrata do vrata.
2: Od trga do trga.
3: Peške i biciklima.
2: Od najvećih gradova.
5: Do najmanjeg sela.
3: Vreme je za pobedu.
2: Vreme je za pobedu.
1: Vreme je za pobedu.

0: Ja sam Ali, podržavam studente i volim rock. Zato slušam Radio Blok.
1: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.

Kannst du den Trompetenmann mit einstarten?

0: Čekali smo ovaj trenutak.
1: Mesecima smo radili.
2: Organizovali se.
3: Borili se.
4: A sada je vreme.
5: Vreme je da se zajedno svi udružimo.
6: Studenti su spremni.
7: Narod je spreman.
2: Sada idemo zajedno.
0: Kroz celu Srbiju.
8: Od vrata do vrata.
5: Od trga do trga.
6: Peške i bicikle.

Blok Radio. Glas koji pripada svima.

0: opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: To je Blok Radio.
2: Dobro jutro, džezeri.

sad vredi tehnika. Okrećeš tri akorda. Šta sad vrede svetske žvake kad svirate narodnjake? Dobro.

0: Obaveštavamo građane Srbije da su danas registrovana lažna udruženja građana pod nazivima Studentska lista Srbije, studenti pobeđuju. Studenti pobeđuju. Studentska lista Beograda, studenti pobeđuju. Usled nedavnih izmena zakona koji dozvoljavaju da jedna osoba podrži više lista svojim potpisom, osnovano sumnjamo da će zloupotrebom državnih resursa režim podneti lažne liste sa imenom studentske.
1: Postoji samo jedna studentska lista. Studentska lista, studenti pobeđuju.
2: Poštovani slušaoci, prekidamo program Blok radija, imamo uživo uključenje. Na vezi trenutno imamo Dragana. Dragane, imate reč. Izvolite.